0: Слушай гласно.
1: Высаком, ми го разбавите ден.
0: Канал 77. Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
5: My name is Benson Boone.
0: Канал 77.
6: Benson!

0: Zdravo leto! Zdravo jesen! Letoto završuva so najgolimijot last minute popust vo Sete. Najmnogu tehnika, najniski ceni i sve na jedno mesto. Kažemo čao na letoto i zdravo na jesenta so najpopust vo Site saloni na Setek. Samo od 11. do 20. septembri. Sve ima vo Setek.
1: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра или динари со рочност од 3, 6, 12 или 25 месеци и доби каматна стапка до 3,5%. Депозит фикс создади повеќе за твојата иднина. Повеќе информации на unibank.mk.
2: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Ова е
1: Канал 77.
0: Твоите омилени хитови.
1: Твоите омилени хитови.
2: Hey, this is John Bon Jovi.
0: Канал 77.

0: komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre, odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega otvori ja i vo štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla. Zapatnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija.
2: Dojdi vo Halem.
1: Najdobri автостакла.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици срекни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Marijeli, во Скопје, Козле. Marijeli Cakes, вашиот сладок избор.

0: Лана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
1: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
0: Од сите банкомати?
1: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
0: Префрли се и ти во Халк Банк.
1: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата. Зато ми треба лак за слит беко.
2: Кога болката и воспалението го напаѓаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплик, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
5: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
6: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
7: Канал 77. Максимум музика.

0: ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Канал 77. Твоите омилени хитови.
2: Твоите омилени хитови.

0: сакаш стил и удобност, избери фрутер прекривки од фрутерка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерка.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
0: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Голема награда игра на Unibanka и Mastercard. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Mastercard картичката од Unibanka и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: ова е.
1: Анал
2: 77.
0: Твоите омилени хитови.
3: This is Lady Gaga.

0: Летото максимум. Хитовина максимум.
1: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
0: Дан 7-7. Само хитови.

0: недела на големи заштеди во Мебел Ви. До 21. септември искористете супер попусти до 40% на гарнитури, спални, детски соби, лежаи, фотеји, троседи, душеци, плакари и ормари. Кои чините се ограничени, бесплатна достава за нарачки од над 10.000 денари. Нарачајте онлайн на mebelvi.com или посетете ги нашите продажни салони. Мебел Ви. Квалитет на кој му верувате 29 години.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Канал 77. Максимум музика.

0: Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe sekoj den i bidi nagraden.
1: Započnete godenot so najdobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogu drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
2: Započni godinot so pozitivna energija. Gorska. Ritam so tvoje to budenje.
3: Zontes, premium brand na motorcikli, pristignuva ušte poblisku do vas. Naskoro so prudažni saloni v Prilep i Bitola. Podgotvite se za novo moto iskustvo. Vrvna tehnologija i modeli so stadeni za vistinski ljubiteli na vozenjeto. Zontes, moć što se čustvova. Ovlasten uvoznik za Makedonija. Hamači, Štip.
4: Da li ste spremni za predizvicite koji gi nosi ovaa sezona? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
5: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
7: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
8: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
9: Добро утро. Вака утрински, уште свежичко надвор. Облаците полека прават пат да видиме малку сонце и ситуацијата со температурите е следна. Велес 14, Струмица исто така 14 степени, Скопје неслушано 16 во моментов. Денес очекуваме да порасне до некои 32 степена и утре ќе биде толку, ама утре времето ќе ни биде врнежливо.

0: Здраво, здраво!
1: Добро утро!
0: Денес почнува 47-то издание на фестивалот Браќа Манаки, ама прво ние со ред да си го почнеме денот, да си го почнеме викендов, па после ќе му ја мислиме за друго. А како да тргне денот, ако не со хитови? Стави кафе, прави планови, пуште го радиото погласно. Алекс Уорен е тука.

0: specijalista za sabotno budenje. To je Antonija Gigovska.
1: Slušaš Weekend Ultra. Kano sedum, sedum.
0: Od skupskiot aerodrom se predomislije. Ако викендов треба да собереш некој од аеродром или знаеш некој што има таква врска, да земе, да остави патници, па уште и да треба тоа да го направи повеќе пати во текот на еден ден, да знаеш дека можете слободно да ја користите она hack and fly зона за 10 минутно застанување и тоа повеќе пати во текот на 24 часа. Од ТАФ Македонија го укина ограничувањето за бесплатен влез, бесплатно 10 минутно паркирање, застанување, како сакате, според кое ќе ни беше дозволено ова да го правиме само еднаш во текот на еден ден. Сега не важи, значи имаме бесконечен број пати за станување до 10 минути бесплатно. А додека чекаш во таа hack and fly зона, тие 10 минути ќе ти бидат таман за да слушаш одлични хитови. Например, овој на Tate McRae. Just keep watching на точно 12 по 7 на канал 77.

0: Е, така оди будењето во сабота со канал 77. Побрза постапка со Гат Лавја. Ако тоа утро од тебе ти оди потешко и ти треба песна што ке те разбуди подобро од кафето, мислам дека ја најдовме. Е, сега, ако почнеш да си играш и да си танцуваш уште во 7 и луѓето те гледаат чудно, препиши го тоа на наша сметка и тоа како е наша одговорност. Ама барем танцувањето го топи стресот повеќе од теретана, така прочитав утринава, па ајде да танцуваме и да се будиме со ова. Ке засилиме темпо за многу кратко на радио.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Викенд. Играј, забавувај се и оствари своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
3: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници 3max.мк.
4: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Штип повторно живее во ритамот на пастер Малијарата на 18 и 19 септември. Два дена музика, забава и традиција. Желко Јаксимович, Јован Јованов, Елвир Мекич, Сара Јо, Таско и Лара. На две локации, шеталиште Ванчо Парке и градскиот стадион. Влезот е бесплатен. 18 и 19 септември. Штипска пастер Малијара 2026. Штип ке пее во еден глас.
5: Нашето Скопско со свеж изглед.
6: Ако може, ако може. Ако може.
5: Скопско. И се е можно.
7: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на евротурист.мк.
9: Со Минт виза картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.мк и 15107. Финансиско друштво Минт СН.
10: Генерацијски предизвик полусумно урчиња. Традиционален пиелок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
11: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
0: Од Автомото Сојузот некој е посебно предупредување за возачите

0: Novo, la Cal 7-7. What's up, guys? This is Fugger.
1: Jamaican Bam Bam.

0: Supergirl ili Superboy, kako i da je. Ti si toj herojatno utro što zna kako istinski da se budi i da ga budi ostanatite. Su samo hitovi.
1: Samo hitovi.
0: Na koliko godini mladite v Makedonija počnuvat da živeat sami? Viber 072-60-77-77. Читав тука некои статистики, ама ајде прво без да проверуваме статистики. Според тебе, на која возраст е оној момент кога еден млад човек кај нас ќе си рече, добро, доста беше, време е да си имам свој клуч, свој фрижидер, свои сметки, буквално да си живеам сам. Пишете ми бројка на Вибер, па после ќе ти кажам што покажува едно истражување за регионот. На колку години младите во Македонија почнуваат да живеат сами? Вибер 072-60-77-77. Ако ти е полесно и ме слушаш преку radio.kanal77.mk, можеш и оттаму.

0: а микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
3: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова, back to school, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to school, попусти до 50%, ваша форма нова.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
0: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
0: Куманово има свои навики и свои сигурни избори. Со години сме тука, во вашето соседство, во вашето секојдневие, со познати лица, топол поздрав и доверба што се гради секој ден. Елида не е само маркет. Елида е дел од градот, близкост, доверба и сигурност. Елида.
5: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
7: Кога надвор весне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
8: Седум, седум.
9: Лето до Max.

Samo super zabavu, što od rana su bajli, to su Kanal 77. Rebeka tuka, dobro utro i dobre dojde. Zamisli, stanovaš, ne li, se budiš i gledaš poraka na telefonu. Spremen si, drgnuo me za jedan čas. Не знаеш ни што точно ќе правите, кај точно ќе одите. Не сте нешто баш договориле, ама сакате нешто да правите, некаде да одите. И ти нормално се подготвуваш, си земаш ранец, ставаш се внатре, тргнуваш. Некои денови не се само за седење дома и размислување, туку за движење. И баш затоа се движиме со Haven.

0: Слушаш канал 77 на 2 минути до 8. Септември, месец на Айвар. Докаде сте вие со Айварот? Анита не слуша додека го подготвува. Еве како таа си го користи викендот. А како си го користиш ти?
1: Викенд на канал 77. Канал 77.
2: Кога правам турти и колачи, да, на мирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја верзија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз струмица.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.mk.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
8: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni. За внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен. За лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Balmit.
0: Кога ќе се раскиваш уште од савајле, како мене, знаеш дека има некоја свежинка. Охрид 12 степени, Битола 14, Скопје не слуша на 17 степени. Денес сонце. Искористи го денот, ти утре ке треба да седиш дома и да го слушаш и гледаш дождот од прозорецот.

0: hitovi.
1: Dobro utro. Kako si? Sigurno i ti čustvuješ kako da je vrijeme za finiš na denu, ti da si legne me, da odmori me malo, dosta je. Kako što isto je no finiš i podzemnata sobrakajnica pod Limak vo Skopje, ама реалност е дека ние ќе мора да почекаме до тој финиш. Ова е допрва наш старт на денот и да си го стартуваме со еден супер хит. Очи ангелски, Ариан Јанг дади на канал Синусиро.

0: The Rembrandts, Kalos in Sidum. Dimitri ne sluša preko radio plijeda radio.kalos.mk, a možeš i ti. Pozdrav do Skupije, Dimitri. Weekend utra. Кое е најлошото оправдание што можеш да го смислиш за да не отидеш некаде? Вибер 072-60-77-77. Читаме на објава. Нема ништо полошо од тоа кога едва ќе смислиш оправдание зошто нема да дојдеш, а луѓето ќе почнат да ти наоѓаат решенија и опции како сепак да дојдеш. И со ова комплетно се согласувам, ама ајде да видиме ние до каде сме спремни да одиме со оправданијата. Значи, ни треба некое лошо оправдание за да не се отиде некаде. Еве, например, јас би рекла, не можам вечерва, си ветив дека нема да одам никаде. Лошо е и неверодостојно, никој нема да ти поверува. Ајде, кажи ми ти некое вакво лошо оправдание. Кое е најлошото оправдание што можеш да го смислиш за да не отидеш некаде? Вибер 072-60-77-77. Ако не слушаш преко radio.kanal77.mk, можеш да ми пишеш и оттаму.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги поддржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Викенд. Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: 45 години. Заедно со вас. Пека Беско.
4: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
6: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд Струмица.
7: Тијам ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
8: Нашето Скопско со свеж изглед. Ако може, ако може, ако може. Скопско, и се е можно.
9: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
0: Почнува гужвата во сообраќајот, почнува и на граници, по три колони на Табановци и Погородица, една пократка на Дојран, а радар контрола имаме во правец Негодиноградско и на почитокот на Пластичарска. Дени Мики информира за ова, можеш и ти да информираш што и да се случува на патот на кој што се движиш, за да можеме да ги предупредиме и останатите возачи. Пиши ми на Вибер 072-60-77-77. Среќен пат! Канал 77.

0: Vozim na točno 29 minuti plus um so Echevan. Drive?
1: Викенд.
0: Кое е најлошото оправдание што можеш да го смислиш за да не отидеш некаде? Вибер 072-60-77-77. Една објава ме инспирираше да помислам на ова. Вели, нема ништо полошо кога е два и ке смислиш оправдание зашто нема да дојдеш. А луѓето ќе почнат да ти ногиат решенија и опции како сепак да дојдеш. И ова што е точно, ама ај баш да видиме што е тоа лошо оправдание. Игор вели, не ме пушта жена ми. Ама од кај знаеш човекот, сега може стварно не го пушта жена му. Ме чекаме и останатите со лоши оправдания на Вибер 072-60-77-77. Кое е најлошото оправдание што можеш да го смислиш за да не отидеш некаде?

0: Alphaville, Ava Max, David Guetta. Odlična kombinacija na 35 minuti pulsu. Forever Young. Koje je najlošoto opravdanje što možeš da go smisliš za da ne otideš nekad? Viber 072 60 77 77. I realno mu nemoj kako da odbiješ odenje nekade, smisliš niz opravdanja. E novija veli, nema ništa pološo koga edvaj ke smisliš opravdanje zašto nema da dojdeš, a luѓето ќе почнат да ти ногиат решенија и опции како сепак да дојдеш. Ама, ај баш да го видиме тој процес на смислување оправдања и тоа лоши. Кој? Андре вели, еј, не можам вечер, веќе сум во пижами. Како да не може да се пресобличи, нели? И Андре има тука на цела листа лоши оправдања, ма еден ми беше интересен, вели, испрани ми се патиките. Знаеш ли колко е ова лошо, кога ке ти ги собере мајка ти или жена ти, сите патики во перална? Ой, облечи нещо излези, ајде те видам, ајде. Значи, си е оправдан ова. Димитри вели, най-лошото оправдание ми е, не можам да излезам, ме болат нозете. Како ќе излезеш ако те болат нозете? Христина вели, јас ќе измислам толку многу работи дека ќе правам, а ништо од тоа, си уживкам дома. Важно, мора да изгледа убедливо, нели? Реално, да. Реално не може секогаш да ни се оди секаде. Само важно е да смислиме убедливо оправдание за да не се појавиме таму. Пала за коментарите, дечки.
1: Викенд. Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Алекс Санови, најдобелив инвеститор со најголемо искуство во регионот, деценија работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Санови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
1: Фабрикара за автобуси Видеован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазинери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
6: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разно Прометас, Струмица.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
9: Со Форма Нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма Нова Back to School, попусти до 50%. Функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%. Ваша Форма Нова.
10: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен.
2: со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати со дволанот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
10: Со Зонтес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
11: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

Calvin Harris, Ellie Goulding на канал 77. А да бие катука, добро утро. Сите знаеме некој што едноставно не знае за доста. Една шега, уште една. Па ќе почнете задева, па ќе ти стане малку и непријатно. Од кафе на кафе. Ајде, уште едно. Од пијачка на пијачка. Напрете на малку. Ама, со хитовите никогаш не можеме да претераме. Хитови никогаш не ни се доста. И баш затоа го имаме овој супер хит на Дупер и Јанг Дади. Претера на канал 77.

0: Се слушаш само хитови на канал Силно Силно и си уживаш. Што вели Андри, викенд ќе има. Ке станеш, ке испиеш едно кафе, ке заспиеш пак. Пово, брате, вели, го нема и во Црна Гора. Викенд на канал 7-7.
1: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
4: Сигурна заработка за вашите пари. Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120 000 денари за прво, 60 000 денари за второ и 30 000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
6: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Финансиско друштво Мунт СН.
0: На температуриве не им се брза воопшто. Куманово 20 степени, Гевгелија 18, Скопје не слуша на точно 17 степени, толку е во главниот град. Денес температурите ќе скокнат до 32 максимум и утре тука некаде до 35, ама за утре ќе ни треба и чадорче. Врнежи ни се најавени, особено слаб дошт во источните делови. Добро утро! Се разбудили? Што испланира за денешниот ден? Има ли некои такви денови кога не се седи дома и може би баш денешниот е еден од тие? Кафе, очила за сонце, некоја добра музика во позадина и план што може би ќе го смислиме по пат. Не мора да знаеш каде. Важно е да е на сонце и баш хугел не движи кон сонцето.

Жената што се разбирала од фудбал и уште му објаснувала на Том Круз, барем така каже тој. Тейлор Свифт на 11 по 9, Опа Лајт. Битола од вечерва е во филмски фазон, влегува во филмска шема. Започнува 47-то издание на фестивалот на филмска камера Браќа Манаки, свеченото отворање во 20 часот во Центарот за култура. Фестивалот ќе го отвори еден филм на Дина Дума, се вика Скитањето не е за девојчиња. И тоа е една приказна за три генерации жени и судин меѓу традицијата и современиот живот, значи она што е старо и она што е ново и модерно. И тоа гледано преку очите на 12-годишната Адела. Филмот вака предизвикува внимание, буди некој интерес, па ќе видиме како ќе помине. Првите гости веќе се во битола, црвениот килим е поставен, значи градот е во некој филмски муд. Битола вечерва дефинитивно е град на филмот.

0: Slušaš samo hitovi na kanal 77 i vobitola predlog za ograničuvanje na mobilnite telefoni vo učilištata.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Викенд. Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
3: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што позакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
4: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
5: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот те игра.
6: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
7: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стоби. Ништо помалку од совршенство.
8: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
0: Гужвата почна на Скопските улици, булевард Гоце Делчев неизбежно, а радар контрола Димир Капија Смоквица. Еден наш анон слушател што ми е подпишан информираше вака, а даре вели палка на патарина кај Свети Никола. Ако се случува нешто на патот на кој што ти се движиш, можеш и ти да бидеш мој репортер од терен, да ми пишеш на Вибер 072-60-77-77 и да ги предупредиме и останатите возачи. Среќен пат!
10: Канал 7.

Kraljica ta na tancu Jennifer Lopez so hit od početka od nove veka. Love don't cost a thing. Zamisli na vakva situacija. Gotviš, ne ljubo, kujna si, racite ti se polni, so testo, so prašno, sickaš zelenčuk, nešto ti vrije na šporetot i baš sega ti tekna deka to što go slušaš v pozadina, to hitče, nekako ne ti se dopage. I sega što praviš? Normalno si go ostavaš da si sviri zato što sa tije racije nemaš šansi da fatiš telefon. Aj da možeš. Зошто секој 3 минути да бараш нова песна на YouTube? Пушти си radio.kanal77.mk, нашиот радиоплеер. Ти готвиш, ние ја менуваме музиката за тебе. Без барање песни, без прескокнување, без она што да пуштам сега. И плюс, има 14 радиостаници, па нормално можеш да си избереш сам што ти одговара. Ти само гледај да не загори јадењето, музиката е наша одговорност. Ева Макс Лена.

0: self-aware. Acá ali се носи само хитови. Некогаш рад на земјата изгледа многу едноставно. Убаво време надвор. Омилената песна. Луѓе со кој едноставно ти е убаво и без причина да бцаш. Сабота е, а денес можеме така малку да си дозволиме и да ти биде heaven on my mind. Ова хитче за многу кратко ќе го слушаме на радио.
1: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Замислија својата иднина.
2: Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Ефитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ефитек.мк.
6: Со Форма Нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма Нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша Форма Нова.
7: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
8: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
9: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
10: Со Зондес мотоциклите секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
7: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.

Ovo beše sabotna utrenska rehabilitacija so Amy Winehouse Rehab. И тука некаде време да се разделиме за ова саботно утро. Ведувам дека хитовите беа одличен старт на денот и ти посакувам да си го поминеш во добро друштво, позитивно и насмеано. А за музиката сме тука ние, 24/7, пушти си канал 77 и слушай само хитови. Јас сум тука во понеделник, те чекам на дружба, стандарт од 18 до 20 часот. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 19. септември 2026. Чао, чао!

0: фарба, но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суирен примес, имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра или динари со рочност од 3, 6, 12 или 25 месеци и доби каматна стапка до 3,5%. Депозит фикс создади повеќе за твојата иднина. Повеќе информации на unibank.mk.
3: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
4: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
6: Штип повторно жирае во ритамот на пастер Малијарата на 18. и 19. септември. Два дена музика, забава и традиција. Желко Јаксимович, Јован Јованов, Елвир Мекич, Сара Јо, Таско и Лара. На две локации, шеталиште Ванчо Парке и градскиот стадион. Влезот е бесплатен. 18. и 19. септември. Штипска пастер Малијара 2026. Штип ке пее во еден глас.
7: Канал 77.

0: стадион. Емисија за вашата вистина.
1: Добар ден, добро утро Македонија, добро дојдовте во редовното издание на емисијата Стадион, заедно со вас и денеска Столенамов. Оган под звездите, Апостол Икономов, музичар, меморија. Го продолжуваме серијалот со независноста на Македонија. Таа е поврзана со политичари, но поврзана е, според мене, уште посилно со нашите уметници, музичари, луѓе кои што оставиле силе печат на овие 35 години независност. Апостол Икономов, добар ден, добро утро. Вие секако, како група, како музичар сте околу постари од независност, ама главниот, силниот печат го дадовте токму во овие 35 години. Како се чувствувате?
2: Добро
1: 35
2: утро.
1: Години во независна Македонија.
2: Добро утро, па и добар ден и тебе и на сите слушатели и гледачи кои што се активни во овој момент. Значи, прашањето е како го доживеавме целиот тој момент. Јас лично или како и јас и како и околината?
1: А, кај Икономов има тука повеќе прашања. Пееше на прогласувањето на резултатите, успешноста на референдума.
2: Малце претходно ќе се врати.
1: Да.
2: Како и ние како група како го доживеавме тоа, јас лично па и други во околина од познати и непознати. Екстремно збунувачки, екстремно за многу луѓе уплашени од не знам какви се моменти што би ги засегнале. Еве, ова е де факто и де јуре што викаме. Ние свиревме во Гевгелија, тоа е пред 8 септември. Значи ми се чини дека да, уште Југославија.
1: Да.
2: Свириме во Гевгелија. Ми се чини во диско Ава, кое што можда и уште постои по ревитализирано, не знам точно.
1: Не Ава, Ава, тоа е
2: Ава. Да, словенски, да.
1: Како
2: така е?
1: Воздух, Кореја, да.
2: И
1: промаја.
2: Бидејќи секогаш концертите почнуваат и покасно, па и завршуваат и покасно, почнуваат покасно, па и покасно завршуваат, па после тоа имаш дружба и не знам што се. И на крај, бидејќи нели нема да патуваш сега на вечер и не сместуваат, преспиваме во мотел Вардар, ми се чини дека. Беше тоа е некој грчка граница. Спиеме, стануваме сабајле, нели да јадеме кајгана, што викаме омлет и кафе да пиеме, кока-кола. И седиме ние, луѓе пушат цигари, нели во кафанскиот дел, тој ресторанскиот, и гледа во телевизорот кој што се наоѓа на некој сигурно 3-3,5 метра на висина на надкасна таму. Тогаш ние со катодни цевки голем телевизор во боја. И што гледаат луѓето и ние се гледаме, се вртиме горе, гледаме војници, тенкови, хеликоптери, нешто во она. Што се случува? Тоа беше распадот на Југославија. Што беше моментот? Кога влегува во дуел територијална одбрана на Словенија со
1: јена
2: нападна касарна и иронијата е тоа што мислам дека не сум сигурен дали го срушија хеликоптерот.
1: Еден хеликоптер на јена падна. Беше срушен.
2: Тој што загина беше словенец. Во хеликоптерот, ама на страната на ЈНА. Сакам да кажам, тоа беше моментот кој што ние рековме, ова е готово. Така и почна. И очигледно е дека беше и ке беше готово.
1: И јас му сведок на тоа, не ни се веруваше.
2: И беше

0: пееме на македонски и веројатноста дека е можеби ќе се пробиеме на југословенскиот пазар со
1: номерите. Идејата во старт ви беше дека на македонски да пеете и така се пробиете. А имавте понуди на српски, на српско-хрватски?
0: Па беше интересно тоа што јас знам на еден концертете во Скопје, кај свиретме на Кале или не знам како беше, и после концертот, нели бевме многу популярни, женски тука се движа, и доаѓа едно купче женски до мене, ајде се сликаме, со апарати тогаш, нема телефони, не знам ја, со листови, плочи у себе, барат аутограма, ма ја ги приметувам сите тие десетина женски збора српски. Викам, јас извинувам, од кај сте? Од Ниш, вика. А ја викам, па нас, викам, не пуштаат горе? Како не, вика, вие сте популярни. Значи, сме имале пипци пуштени некаде и може да ќе одело тоа и повеќе некаде. Не се знае. Значи, тоа така нас не изгледаше, не само нас, него и некоја страна, дека ние имаме големи шанси да бидеме во Македонија некој таков поп-рок бенд, кој што ќе биде како што беше од прилика у Србија Бајаге инструктори, нели, или у Хрватска као казалиште, или као парни валјак.
1: Но... парни валјак, да, тоа не поп.
0: Ама, нели, Југославија веше, веќе оди у аут, и доаѓа она ситуација, нели, прашањето ти е, доаѓаме до 8 септември. Ништо, ние продолжаваме да работиме, свириме, снимаме, не ни умре приказката, си продолжи приказката, нашата, условно речено, популярност беше на многу окей ниво, и стануваше се по-растечка, не знам зашто и како, ама тоа е тоа. Веројатно и на луѓето им требаше, знаете која, ако паднете у фаза на индиспонираност, почнувате да барате нешто со кое што ќе можете и вие некому да се пофалите со нешто. Дека имате адут за пофалба. Дека имате кецо рукав.
1: Така е.
0: И ние бевме тој кецо рукав.
1: Веројатно. Ако вие, плурализмот е поврзан со вас исто така. 89-та. Апостол Економов во меморија е од 88-та. Така.
0: Така.
1: 89-та, Петар Гошев на првите непосредни избори за избор на председател на Сојузот на комунистите на Македонија тогашен, го победи Михаил Данев, беше против кандидат.
0: Он беше председател на, КПМ.
1: Некоја, да.
0: На КПМ.
1: Да. На некоја свечено свиревте уште 89.
0: На тогаш на ЦЕКа.
1: На Гошев.
0: Шо викавме, и ние така си викавме, кој ќе не праша, абе, кај ќе свирите, шо ќе свирите? Абе, ќе свириме на ЦЕКа, денешна влада, ја уште ЦЕКа...
1: Да, тоа беше седиште на... Сојузот на комунистите на Македонија. Па ја остапија после тоа.
0: Еден денеска ќерките мои вика, тато бе, шо ти е тоа нонстоп ЦЕКа викаш? Прво ЦЕКа мене ми беше на 100 метар од мене, кај што сум ја и роден и пораснат у Поштанска зграда до Соборна црква. Јас сум играл на ЦЕКа, сум возел ролшу и сум учел да возам. Со полицајците здраво сум правил. Криевме романчиња и списанија испод ЦЕКа, имаше друга архитектура и градба. Од оздоле имаше фуги, шуплини, криевме романчиња да и сликички и албуми за светско првенство 74-та у Минхен, у фудбал, да. Сликишки да се менјаме со нив. И, нели, ние кој ќе ме праша каде, шо ќе правите? Ке свириме, викам, на ЦЕКа за Гошев. Така не беше она разговорно. Не само меморија, мислам дека бевме две, а може и повеќе групи. Дали беше, мислам дека беше во прашање Архангел или Мизар.
1: Аха.
0: И ние. А можда и...
1: Мизар со тој стил, со таа естетика свиреа на...
0: Па, Мизар беа...
1: Комунистите.
0: Мизар си беа популярни и... и тоа побајаги. Многу повеќе на во овој северниот дел од Југославија, во Хрватска, а најмногу во Словенија.
1: Да.
0: Дори
1: они беа некаков паралела да правиме, например, со... со која Словенија? Со Нью Словенише Кунст, тоа...
0: Нью Словенише Кунст, нова словенечка... Кунст, што ке дојам? Но... Младина?
1: Кунст...
0: Младина, ли? Не знам... Не...
1: Тоа е германски.
0: Да.
1: Нешто ново.
0: А тотално имаше една... Бидејќи они пејачот, не ли знаеше, милитаристички да се облече, па луѓево тоа го декларира... Чак и некои покушаваа да им наметнат дека они пропагираат дека се неонаци, нема
1: шеќе. Да, лајбак.
0: Не.
1: Тоа со религиозниот аспект, да. Мизар, Зато велам

0: мизарството и религиозен аспект, ате комунистите, они се религиозни.
1: Јас имав Men in Black у тоа време, луѓе од црно, бидејќи нивниот изглед беше црно мањаш, викам, ама добро, тоа е нивната, тоа е нивната приказка на визуализацијата, која што па и денеска им е таква, ама нема везе, тоа е тоа.
0: Со 8
1: за 8 септември.
0: Како то не беше, тој ден се се организираше. Македонско радио, знам колегите, да. Иванов, Чомовски, Чашу Лебеа, доста заслужни за да се организира тој настан. Спонтано беше тоа, така испадна, немаше ништо договорено предходно.
1: Ништо не беше договорено. Ние баш и у тоа време бевме екстраординери. Сега да не испадне претенциозно, но бевме звезди од типот на Майкл Джексон. Да те сопрат на улица и да ти сечат коса и да ти кинат облека. Да, иска, да бегат од часови средношколци за да ти барат аутограм. Дојдовме у таков статус. И нели 8 септември се дешава. На тој ден, ако смеам да кажам, ми се чини дека смеам. Но 8 септември беше денот, дури јас со макази, јас сечев лентата, го отваравме тогашно Дал Мед Фу, сегашен Пелистер.
0: Да, го... Току на площада, Фу-фу, да.
1: Да, бевме таму да испиеме овакво по некој пиолог и така да на... Она. И тоа беше, меѓу другото, и дело тој ден и свирењето на бината кај што беше и свечената промоција на прогласување на државност и така натаму, нели? Не знам...
0: Нью словенешки кунст, нова словенешка уметност.
1: Уметност, да, гледа, ете ми... Ја, диверзија направ.
0: Која ќе зборуваме со музичари, вела дека Македонија имала многу голем потенцијал музички и за забавната, и за рок музиката, само што не биле доволно одлучни, имале понуди, не ги прифатиле, се плашиле да излезат од Македонија, други причини. Е, например, Драган Милаковски бил многу популарен. Вела дека тој, како Ѓорѓе Маријанович, која се прави некој предлог, вели дека зошто на Апостол Иконов не му се отвориле очите и малку пошироко да излезе од Македонија и да биде пандан на Здравко Ќолиќ во тој период.
1: Јас сум имал неколку понуди и тоа од двајца сериозни луѓе кои што биле големи и во областа на промотерство и не знам што се друго, можда и у менеджерство, како се вика. Едниот е покојни, Бог да го прости, Карол Ковач, не знам дали ти текнува кој е, или на наши слушатели и гледачи.
0: Корнелија Ковач.
1: Карол Ковач беше сопруг на Лидија Велковска, мисна Југославија.
0: А организаторка што беше после на...
1: Тоа е едниот човек кој што таму кај што едно време работев, доаѓаше, сме пиеле кафиња и пиво и стално викаше, ја тебе да те носам у Србија, те правам поголемо Здравко Ќолиќ за 15 минути. Викам, шо збориш ти? Слушај, вика, ја вика, ваши снимки од меморија, видеоснимци, носев горе по Нови Сад, по Суботица, по Беорад, по не знам каде све. Луѓето не беа запознаети со тоа. Запознаени. Луѓето знаја да не околишеме, знаја, веројатно, исклучиво за Леписол. И они се чудели, вика, па, гледате, вика, луѓево имаат, и они имаат поп-рок состав, а веројатно и други, кои што се на некое високо ниво, кои што кои би екзистирали у Беорад и у Загреб, ако не друго, би биле ептен онака. И ово вика, те носам, вика, тамо, ја вика, ти правам, вика, кариера, вика. Ја викам, веројатно ќе ме тереш да, да се бавам со музика, што мојово срце не го сака, викам, и мојот мозок. Веројатно ќе треба да направиш таква една диверзија. Викам, не можам тоа да го правам. А вика, ја ти гарантирам дека ќе станеш милионер. Не се пари у игра. Секој пут, ако човек почне да иде по линија на помал отпор, ја тоа го викам, и плаче дека му требат пари, не знам што, а паметен ја има мозок, ќе бидам највулгарен, ќе бидам у ситуацијата, стани на сабајле, напиши кафе, оди опљачка и банка. Избеге од државата. Ќе станеш милионер. Може да немате фатат. Ако е све у пари, ако све било у пари, Тесла ќе бил најбогатиот човек у историја на човечанство, веројатно Да Винчи, кој што го прогласиле за антихрист, Ватикан не го земал да работи, нели, на Микеланджело му е да ја работи Сикстинска капела. Микеланджело работел за Ватикан, а Да Винчи за Медичи. Познатата фамилија. Да, така натам. Значи, не е све у пари. Кого да редиме уште, дека не е све у пари? Еве, актуелен, многу голем човек од област на спорт. Ајде ке го земеме Джокович. Најдете сега најголем радио или телевизиски новинар од најголем калибар и дајте му, нека му постави прашање на Джокович. Би се откажал ли од сите свои медали и пехари да не те викат дека си најдобар у свет, а колку до се има заработено, а веројатно има пола милиарда, ја мислам и повеќе долари, ќе ти го дуплираме, ама нема да бидеш веќе Джокович кој што има
0: нема год да бидеш,
1: 100 медали. Никат нема да го направи тоа.
0: 20,
1: не е у парите, очигледно. Ај кажете му на Пол Маккартни, заборај ги Битлси, ќе ти дајаме, он е најбогат музичар на сите времења во музиката, да не се лаже никој. Тежи веројатно на кај 2 милиарди сега. Кажете му, ќе ти дајаме уште 2, ама биди само Пол Маккартни. Нема да бидеш оној Битлси Маккартни. Никат тоа нема да направи.
0: И кроно,
1: не се купа.
0: Госпомна Маккартни, интересен момент има кај тебе. И си еден од најголемите винилофили, како да кажа. 25.000 плочи, најмалку се поминати.
1: Живото, да.
0: И како купени, и како подарок. И сте ги менуване како стикишки за светско фудбалско првенство.
1: Да, беше чудо. До 98 година, додека не се роди мојата прва ќерка. Кога се роди, престанав и да може да уште малку некој време да купуваме она, и после тоа, не затоа што помина таа приказка со плочи, него едноставно, како да ви кажам, може сум осетил и момент на презаситеност тоа, и ја тоа не заради не станав колектор на винили заради тоа, за да кажам, и знаеш колку плочи имам, не, немаше везе тоа. Мене ми беше музика, како и ден денеска, мене ми е музиката едукативна литература од која што црпам инспирации, лајтмотиви, императиви ми се, има музичари кои што, нели, ги сакам или не ги сакам, има некои кои што ги почитувам, а не ги сакам, тоа се сосема други конотации некои. Ја која би спомнал, толку големи ликови има у светот на музиката кои што екстремно ги почитувам, а не ми се допаѓаат. Ке рече, аман, зар е можно тоа?
0: Штаеш да разликуваш труд, работа, упорност, да почитуваш, иако не е по тој вкус?
1: Музика е нешто кое што по моје скромно видување, прво, музика е, нели, уметност, иако јас знам да кажам, ако ми каже некој, ама ти си уметник, ја викам, не. Како не? Јас сум викам природњак. Како? Па викам овака. Ако го земете терминот уметност е од уметнато или вметнато. Значи ти вршиш диверзија на нешто што природата не го прави, него ти вршиш корекција на нешто што природа направила или дедо Боже што го направил. Тогаш ти стануваш уметник кога правиш собствена креација. Не дека е тоа лошо. Но вистински терминот покажува тоа. Уметнато или вметнато. Дури ако се секјаш ние кога бевме мали, во учебници во школа знаеше да пишува увод во градиво, што не било сербизам, него увод е од старословенски, а јас би рекол старомакедонски.
0: Сега е вовет, така да.
1: Уведено. Да. Не било, дури во црковното разговетно зборување се вика, не се вика читање, туку чатење. Иден денес.
0: Има доста такви интервенции од страна на Конески. Тие постари зборови се
1: така, да,
0: модернизирани, Демек Даневича, така, бугарскиот.
1: И сега да се вратам на плочите, да. Плочите ми беа, значи ја за фрекванција викам, повеќе у животот имам фатено винили, неголи пенкало у рука што има 1000 доктори на науки. Или грамофонска игла, или рачка.
0: Која ти е прва плоча?
1: Прва плоча?
0: Да.
1: Или па сега прва.
0: Што си ја купил?
1: Ми се чини дека све што постои од Битлси.
0: Кај ги набавуваше тоа што е плочи во Лондон, скапи беа тоа што?
1: Не, ова зборам кога сум бил дете. Значи ја веќе на сигурно на 10-11 години више сум купувал плочи. Ќодев каде имаше плочи у Скопје. Можам, нели, Југотон, РТБ, плочите на Сузи не ги имаше тамо, на куќата што угаси.
0: Загреб.
1: Имаше плочи у тогашно Беко, денеска овој објектов што е Карши да. Малага, нели? Имаше у 26 јули у Стоковна или Робна куќа Мост, у Стоковна или Робна куќа Нама или наш магазин во превод. Во сите овие спредувани, како се вика, стоковни куќи у Ѓорче Петров, у не знам каде, во градовиве. Сум купал плочи у Гевгелија, у Штип, Кочани, не знам, каде имало стоковна куќа или така, од поголем калибер продавници.
0: Long play, single key.
1: И синглици. Синглици, меѓу првите синглици, што сум купил, јас се сеќам, имав Смоки, Битлси обавезно, и имав таа фамозна синглица, кај што нема ниту А, ниту Б страна на Битлси, кај што е на едната страна, затоа што не фаворизираат ни една ни друга песна, него имаат исто значење, тоа е Strawberry Fields Forever и Penny Lane, а не се наоѓаат на LP, а облечени се исто како што се облечени за албумот Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
0: Ако Примаш. Имаш сите тие плочи, ти си богат човек, са винирите, повторно се враќаат и многу скапи се.
1: Повторно се враќаат, ја на едно место кај шо работам, има во околина плочи, па и ја кај шо работам имаме плочи, но кај нас е од калиброт на джези нешто ситно као блуз, и колку продавници су скопи, ако можам да пресметам, не повеќе од 4-5.
0: Кај што може да се купат винири?
1: Да. Во Скопје. А надвор од Скопје не знам. Зборувам за Македонија. А од ова, од бивша Југославија, сериозно и сериозни продавници имаат Југото нуште. Таа во Загреб, што имам видено.
0: Кроација рекорд се.
1: Сегашна Кроација, тогашен Југотон. И тоа е тоа. И ако ме прашам некој, шо преш со плочите? Ништо не прам, затоа што се имам само толку купче од плочи, се друго што имав, нешто продадов и огромна количина подарив на мои пријатели и другари. И оригинали и се.
0: Познат си по тоа што, кога разговарам вака, музиката не ја восприемаш само за слушање, туку многу време поминуваш во анализирање на текстови, да. На...
1: Страшно, да. Кој како свири, зашто свири, и овака се... Има дечки...
0: Пораки, бараш новитети...
1: Има дечки кои што... Кои земале плоча или нешто околу плоча или околу таа музика е... Напримерно, Трилер. Майкл Джексон, да. Фамозниот.
0: То е...
1: Не, или многу луѓе знаат дека тој се продал, не знам, близу 50 милиони, не знам ја. И знаат податоци, таа песна беше на 3 август на Билборд... На, како беа, не знам ја, на кои све топ листи по свет, у Хамбург, не знам каде, на 5 место... Што за мене е битно, ама не битно. Ја околу тие плочи знаев други информации. У кое студио е снимано? Кој бил продуцент? Кој бил тон снимател? Кој бил на микспулт?
0: Зошто? Позадирата, кое што е многу битно.
1: Тоа што е врзано за музика. Како е дојдено? На какви микрофони е снимано?
0: На какви микрофони?
1: Да. Например, еве, куризите, као информација што го знам. Фамозниот микрофон на кој што ќе го видат многу луѓе, еве оние кои што пратат джез, нека знаат. Фамозните микрофони кои што се као коцки, RCA. Не знам дали уште постои фирмата. На кој што снимал фамозниот Нет Кинг Кол. Се наоѓаат исклучиво како половни, како и шутирани по улица. Знаете ли колку се движи еден таков микрофон? У моментов. Од 500.000 долари до 1 милион.
0: За микрофон?
1: Да. Фамозниот микрофон, е... кој што уште го нарекуваат Нет Кинг Кол, примерно. Ама не само тој дека снимал на тој модел микрофон, не го снимале и кој се. И Присли, и по... да не навлегуваме. Примерно. Ама мене такви информации ме интересирали за плочите. Кај е снимано, какво било студиото, каков бил интериерот, зашто бил, за да се дојде до таков ефект. Па текстовите сум ги разгледал. Па што значат? Еме пред малку, пред да се уклучиме, спомнав, ова информација не дека не ја знаат, но, примерно, песната на Beatles Lucy in the Sky with Diamond, у ствари, зашто е поврзана? За кратенката LSD.
0: За дрога.
1: Најпопуларната дрога у тоа време, која што е халуциногена дрога. Најпопуларна у тоа време. Е, сега, такви за такви музичари у тоа време. Јас сум гледал емисија, да речеме, нели, како бил починат, или на мја Хендрикс. Хендрикс е, веројатно, бил трн во око на човекот кој што помрнал планини. Хендрикс е член на Black Panthers. Црни пантери, кои што се Liberation Movement. И кога станал веќе опасен за американското обштество, човекот бил на острал, ке шо решиле, ој мора да биде тргнет. Како? Дори и по цена на живот. Таму ке што е најден мртов, по сите анализи, он е на кревет најден мртов, на рацете имал модрици, што значи дека наводно го држеле агенти на ЦИА, да речеме. Трет му е чепел устната шуплина и во плуќата му е најдено де-факто, после аутопсија, црвено вино у плуќа. Да го угушат со вино. И најверојатно е така. Елвис Присли кога е најден мртов? Најден е во ситуација на непрепознатливост. Во тоа време најголемиот токсиколог го донеле. Го видел на патос лежал, кај што го нашле мртов, тоа агентура било тоа се, го нашел, го гледал, он бил подоен целиот, но му е отворил устата. Јазикот му бил плав како мастило. Му затворил уста, пишете, отруен. Мој подпис печат што сакате. Отруен, вика. Не може оваков јазик, вика, да биде без ништо.
0: Па многу лекови, не?
1: Нема од лекови, тра. Не. Тоа е од отров.
0: Предозирање.
1: Од отров.
0: Имаше многу контроверзии за Майкл Джексон, имаше.
1: Има се уште. Па Ленон, да речем. Ленон ја убиен од неговиот голем фан. Ленон има, пред да го утепат, два пати сигурно, ако не и три пати, прогласен за персона нон грата. Он беше борец против апартхејд, против Никсон, он беше антагониста, огромен на Никсон, нели гив, писаченец и така натаму. И што би рекол народ, некој денешно време, улично кажано, многу лаеш, не Поготово треба
0: таа више. Фаза со Јоко Оно посетава.
1: И така натаму, нели, меѓу другото. И е, тоа беше голем шок во мојот живот, затоа што ја бев како еден од големите фанови од Битлси и чекав Битлси дека може би повторно ќе се спојат, но на 8 декември беше утепан истата година кај што на истата година кога и Тито почина. А ја бев во фаза на завршив 8 одделение фактички. Фактички 8 декември јас сум веќе прва година средно. Ленон кога е утепан. Судопав од плачење. Ми го утепаја херојот. Еден од хероите.
0: Битлси се твоите главни фаворитни музички со кои што...
1: Јас сум рекол...
0: Пинк Флойд го спомена, Стоунси, или...
1: Се е тоа супер. Но ја тоа метафорички ќе го кажам. Ако има некој кој што ја мрда лоската на земјата после тоа, ротацијата веќе не е иста после тоа, свемирот не е ист околу земјата, тоа се The Beatles. Можат кој што сакат да полемизира некој со мене. Ја подпишам дека е така. Зашто? Нема поголем феномен од тоа. Нема. Вие замислите, во моментот кога го убиваат Ленон, постоеше тогаш информација што они мора да крија затоа што нема да можат да создадат нови херои. Они до тогаш имат продадено некаде околу 800 милиони плочи до смртта на Ленон, без разлика на големи винили или мали. Ама до смртта на Ленон тоа е 80-та. А шо правиме од 80-та до сега? Не се продавале?
0: Слушаш ли сега нова винили? Музика? Нова музика? Не. Или
1: ја сум
0: нова со новото време, не знам, рокот не е толку популарен.
1: Да, малце знае да ме уплаши од типот, леле, викам, кој ќе умрат сите овие, сите ние ќе умреме, нели?
0: Или не,
1: сите овие големи херои. Тоа,
0: или па тоа е наш проблем, не ги следиме младите, може би недоволно познаваме што...
1: Постои веројатност дека секогаш она, знаеш, како ние што сме биле бунтовници, па
0: наши... Неразбрани, да.
1: Да, ние сме им викале на нашите татковци, мајки, јабе, вие веза немате, ние знае. Секој пут, оној кој што е нов, као генерација, би требало да биде нов двигател и да ги подобрува нештата и од филозофска страна, и од социјална, и од културолошка, и од како сакате. Но мислам дека тоа било до пред 20 години. После, сега е веќе страв у пети си, викам јас. Нови генерации што се дешаваат на глобално ниво, ова е страшно. Па јас сум видел македонски квиз, каде што дечко е учесник во квиз, кој што има уште еден испит да заврши медицина, да дипломира. И у квизот му поставува, му паја прашање од област на медицина. Не знае да го одговори, кој што би требало вака, у секунда. Ја викам, шо се деси?
0: Пред дипломирање на медицина.
1: Уште еден испит, пред да почне квиз, му викаат, ајде представи се, кој си, што се, вика, уште еден испит имам и така натаму, и така натаму. Случајно, или дали му наместија прашање, небитно е. Му паја прашање кое што мора да го знаеш.
0: Од друга страна, пак имате и вие публика, имате и младите сакаат, може би интернетот од една страна ги оттугува, ама сакаат да излезат. Не може да аплодира, затоа што во едната рака држи мобилен.
1: Знаете мобиле. Што? Овој телефон.
0: Може да сликаат.
1: Овој телефон
0: и ви прават и услуга и на вас така. Шират да. Информации, шират слики.
1: Овој телефон, мојот стар, демек многу стар, па помалава керка вика тато, бе, ја сега го менјам мојов. Ова е iPhone, не знам кој. 11-ка, 13-ка, врска немам што е тоа. Врска немам што е тоа. Не ми интересира, јас сум аналог мен. Ние и разговорно кога зборуваме за нешто, кога составуваме сентенци, реченици, Петре отиде да купи леп и аналогно на тоа отиде да купи и млеко. Ние не викаме и дигитално отиде да купи млеко. Се разбираме ли се?
0: Да, да.
1: Каде има тежина нештото? Затоа што, ова е како виц, не знам дали било вистина. Еве дали дигиталното може аналогното да го победи или врвната технологија да победи аналогијата. Наводно, американците не можеле да измислат, одејќи во свемир 50 години колку одат, па и русите, нели, или советите. И има кои ќе се сретнат неофицијално некат, они на другарска база, и американци им се пожалиле. А вика, се уште не можеме да направиме пенкало што ќе пишува у свемир. Зошто? Нема гравитација, мастилово не може да падне кај куглицата доле, да пишува. И русите викат, абе, не знам, ние имаме решение оддамна. Што збориш, бе, вика? Како? Многу просто, бе, мајсторе, вика. Молив и оштрилка. И сега?
0: Треба се врати и верамоли. Е, вака, го спомена Тесла, го спомена Леонардо да Винчи.
1: Тесла е ама веројатно сега, од свемирот.
0: Ама сега со овај став што го искажуваш, како да си против новите кои што ќе бидат разбрани после 20, 30, 50 години. Мене ме... Значи, дигиталното доба
1: еве, мене ме
0: е тесна. Развојно. Проблемот е од социолошки, филозофски аспект, како ние ќе го носиме тоа со нас. Отпорот не, не ги решава и ставот не, не прифаќам, не ги решава работа.
1: Еве, ќе ви кажам, зошто е аналогијата многу побитна, а ова не убива и ќе не убија. Дигиталијата. Тоа јас би го нарекол, измислив еден термин, не знам дали е добар, од страна на медицина или филозофија или психологија, како сакате, мислам дека има близкост и има логика у тоа. Еве, логика како предмет би го вовел веднаш да го учат од...
0: Учев, ја учев логика.
1: Сите да се учат логика. Зошто? Зашто логика е наука за правилно размислување во превод. Што се случува со технолошкиот набој? Генерално. Ние стекнуваме со тоа синдром на... Ајде да бидам англикански настроен. Стекнуваме синдром што се вика lazy brain.
0: Мрзлив
1: мозок.
0: Мозок, да, да.
1: Па мрзлив, нема да знае некој. Памет. Па денешни млади, на жалост. Јас сум приметил кај некој. Му рикнал телефонот, си извинам, изразот или не. Паника, уште ќе добие анксиозен напад. Викам, ало бе, мајстер.
0: А, како човечки орган го веќе станува...
1: Што е проблемот? Па што ми фалеше мене, си го памтам уште телефонскиот број кој бев дете. 33855. Дело ми беше генерален инспектор на ПТТ на Македонија и професор у ПТТ. Тоа студирал у Београд. Телефонот што имавме дома, фамозниот Сименс, кој што се искаши, на жалост, од бакелит направен, му го памтам телефонскиот број. Треба да те чујам. Ало, како се столе? Ајде да се видиме, дојди кај мене. Кој се видиме, ќе се куснеме со нешто и ќе да правиме тета тет муабет да почнат да ни, освен устата и очите да ни зборат.
0: Сега, како да го разбирам? Се плашиш од вешка интелигенција? За музиката, авторските права? Тоа е дебата сега.
1: Дебата? Па еве ќе ти кажа, прво почнаа да ме убедуваат луѓе кои што
0: Веќе има песни кои што се компонирани.
1: Тоа, ми пуштаат, например, еј, нова песна, види како размислува вештачка интелигенција, како која би бил жив Марвин Гей, глеј го како пее. Ја слушам песната и ме прашуваат, ке препознаеш ли дека ова е вештачка интелигенција, дека не е он? Веднаш. Зошто? Па викам, гласот му личи на него. Ама композицијата не е како он што размислува. Завршивме приказка. Мене вештачка интелигенцијата може да ми гинае сите цаки како ја пеам или отварам уста, каква дикција ми тоа. Мозокот не ми го знае како размислувам. Дали ја песната ќе направам од хадур у бедур или у цемол? Како знаеш, ме чита? Не ме чита.
0: Знае како си размислувал врз основа на песните што си ги написал.
1: Сум се тестирал, ме тестирале. Во музика има нешто кое што или во звукот. Има луѓе кои што се аудиофили, еве, кои што
0: да
1: купуваат плочи, CD-а, скупи опреми, по 100.000
0: звучници,
1: кабли, сето тоа, да, со злато, со сребро.
0: Па каблите треба на сонце да лежат, па
1: одлична,
0: се креат.
1: Одлична приказка на некој да му ги измузеш парите.
0: Не се.
1: Јас сум снимал две плочи у МРТ, у М2. Тамо се најдобрите звучници у живот што сум ги чул. 43-44 JBL. Broadcasting кутија 135 кила. Ништо подобро у живот не сум чул. Тие што ја чуле и кои што имаат дома звучници од 200.000 евра, што случајно некогаш им се нашло ке некого, пошто тоа знае и ги продаваат студијата по светот, па некои си ги купува и некаде ги има богати луѓе, ги купуваат. Она, даваат милиони ако треба за тоа. И дома што има не знам каква опрема, кој ги слушнали тие звучници, само вака прават после тоа.
0: Готово.
1: Све што сум имал готово.
0: Евра.
1: Нема, тоа кој ќе го чујате, тоа е невидено нешто.
0: Апостол Икономов. Да го заокружим овој дел со текстописец, многу често се појавуваш, компонираш.
1: Како се вика, ај овака тоа ќе го кажам. Значи, ја имам, сум имал у последно време не толку, но као помлад или не знам ја, стално сум имал мои песни кои што завршили у фиока. Што као текст, што као со гитара у касета снимано. У касета? Или на ленташ. И тоа сум имал. Ленташи сум имал.
0: Но ние, да, пак имаш у Херонска радио.
1: Има, е тоа еден музички синдром, кој што поготово што викам ја паметен човек ќе го разбере. Што е тоа што е многу врзано за... Нема везе со вештачка интелигенција, има везе со интелигенција. Тоа е вака. Јас сум, например, веројатно неамбициозен човек. Зошто е тоа така? Ке сретнете во било која област, во било која област, и кај научник, луѓе што се посериозно неинтелигентни, надарени за нешто, или афинитет што има за нешто, и ги бидува за нешто, може некој го бидува овој порцелан, оваа чашка да направи.
0: Ама не се упорни, не се амбициозни.
1: Не. Знаете зошто? А, ја ова можам да го направам. Шо има да се замарам се? Амбицијата кај луѓето што се способни многу да направат...
0: Ама тоа го движи развојот.
1: Не секогаш.
0: Човек што бара конкуренција надпревар, се надпреварува со некој.
1: Пазите сега. Мој веќерки учеа у музичко. Ниже. Виолина и флейта. И ја знам, они колку чинеле или колку чинат. Не продужија у средно музичко, они се сеја...
0: Од твоја желба тоа?
1: Никош не сум ги терал. Мене ме натераа со сила. Ти си, вика, будала керките твои, знаеш што се? Знам, викам. Мојата поголема керка е колоратурен сопран. Најдобро нешто што постои у оперско пеење.
0: Талентирана.
1: Распон има од дно до небо. Не ја интересираше тоа. Ја не буткав. Они се сега и двете... дипломирани психолози.
0: Сами си го избрајат.
1: Дечки, шо ќе учи, шо ќе учиш ти? Тато, ја вика гимназија. Окей. Помалава ти шо ќе учиш? Две години се размак. И ја вика, као големата, веројатно, узор. Добро, која завршија тоа, шо ќе студираш ти? Ја вика, ќе се бам со... вика, со анализа на човечки ум. I like it, викам. Психологија, да. Јас сум заљубен у таа наука. А она вика, тоа не е наука. Тоа вика вештина. Уште поише ми кажаш, дека со тоа може да се бават интелигентни луѓе. Тоа е де факто и де јуре, како, како сака го земе. Не дека фалам са едната или другата, но пазете, у човечката историја, кого сакате земете како големан во историјата? Па чак и Адолф Хитлер, или Черчил, или Тито. Они секој пут, најголема десна рука, знаете што би имала? Сериозен психолог. Да му каже што треба да прави.
0: Или што не треба да прави.
1: Или што не треба да прави. Така се добивале војни. Мислите дека немале Цезар, дека немал психолог, што викаме? Сите имале. Некој што го бива, да процени...
0: Кај нас, овие 35 години, ако има психолози...
1: А, да,
0: одмак разбирам. Одмак оставки да си заминат. Да...
1: Абсолютно те разбирам за кон што целиш. Да. Ама сакам да кажам, не ги терав моите овакво. И сега јас сум да речеме, еден од тие луѓе, прво да кажам, неам учено музика. А у фамилија, музичари кои шо учеле...
0: Па тоа е, економови се познати. Да. Конце економов... Покојни...
1: Константин Економов, ја, мојот покоен, за жал, Чичко, од пред година дена, човекот кој шо, јас овака викам, ја него го викам македонскиот Моцарт. Татко ми е сведок, како постар човек, разлика 8 години, која била поплавата или земјотресот во Скопје, они се по мајка срби, баба ми беше србинка од Беврат, татко ми е роден у Беврат, и кога треба да се пораѓа мајка да станува некој, обично, па и сега знаат, ќе те прати мажот кај мајка ти да те почува, бебето да ти го гледа и така натаму. Затоа биле праќани кај баба им у Беврат на Врачар, татко ми таму е роден, и крстен у Свети Сава е, меѓу другото. Примерно, у старата Свети Сава. И шо било, вика, се возиме ние, вика, у автобус градски у Белград. Вика, баба ти го чува Чичко ти у крило, и некоја музика иде на транзистор, по ние, знаеш, звучни чинјата.
0: Да, да.
1: Вика, Чичко ти таа мелодија или песна ја слушнал он бебе, не знае да збори. И оденешка песната што иде на радио почнува да ја пее точно. И луѓе се вртат и паѓат у несвест. И ја него го викам, без разлика, он е за мене стално тука, ако е на небо, сигурен сум тоа. Ја него стално викам дека он македонскиот Моцарт. Он е еден од најбрилијантните виолинисти у Југославија, и како дете.
0: А знам како композитор.
1: 62-ра случајно, како класичар, го, заради поплавата го праќат кај тетка му у Београд. Бисери тогашни свират на игранка у Београд. Братучетките му викат, мали, ке те носиме, абе, едни ваши, вика, од Скопје свират. Абе, а не сум ја. Он свири класика, виолина по цел ден, класика, Менделсон, Хендел.
0: Аха.
1: И го носат на игранка, од бисери ја постари за по 2-3 години, Ламбе, покојни, Бог да го прости. Тогаш, во тоа време, гитариста Диме Ѓурев, полицајцот, така.
0: Ти пијанец, мислам, дека по потек.
1: И пади што се дешава. И овие у публика, овие седи, скромно дете. Тогаш колку години има? 62-а? 46-а? 16.
0: Така.
1: Не се бави со рок-н-рол. Иначе, дај му гитара, парам парче прави. Ван Хален у денешно време. И овие го приметуват, еј, еве го, оној мали он коце, вика, кој што свири вилина у Бестрага, а сме слушнали и гитара свири. Мали, качи се на бина, ке ти даја ми гитара да свириш. Не, бе, не, знаеш, овој срамежлив. Абе, качи се, го буткат на бина, зима гитара, почне да свири Shadows и Beatles и тоа, и Диме Ѓурев овака прај, ја зима гитарата на Малиов му ја дава, ја вика, више у живот гитара нема да свирам, овој е нов член.
0: После отиде у јавна безбедност, у ДБК,
1: да.
0: А
1: Чичко ми е, веројатно, 69-та, првиот човек, како човек во тоа време, иако после тоа он станува дипломиран доктор, но цело време у живот учи напоредно, паралелно основно школо, нижо музичко.
0: Како доктор нема работа?
1: Нема.
0: Има и други такви примери.
1: Слушай го ова, класична гимназија, средно музичко. Значи, паралелно, он е вундеркинд. Моцарт, затоа и го викам. Кога доаѓа време, нели, ке студира он музика, и баба ми, му вика, синко, да, ви вика, учи за доктор, жити све, вика, кој ќе остарам да ме лечиш. Абе, мама вика, ја музика, виолина, зашто? Молим ти, вика, доктор, и он учи овакво.
0: Завршува медицина.
1: Завршува медицина. И сегашни доктори шо уште го знаат, вика, Чичко ти поништуваше деветки. За него десетка беше исклучило све. Све што е најскуп предмет у медицина, све за десетка полагал. И стално тоа било десет.
0: Послушате, Апостол Економов, музичар, меморија. 032-397-707-397-727, Локал 104, ги отвараме телефоните, доколку имате ваш коментар, прашање, повелете, слушате Стадион, реклами.
2: Дами и господа, Стадион. Гледате радио на YouTube. Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3+1. Небена
2: колор. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти. Изгореници од сонце. Исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел. Од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.
5: Сакаш стил и удобност? Избери фрутер прекривки од Фрутерка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерка.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Со Mint Visa картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што позакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
8: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.

0: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
1: Нашето Скопско со свеж изглед.
2: Ако може, може, може. Ако може, може.
1: Скопско. И се е можно.
3: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
7: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилјант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на БЛТ. Игре за забава. Играј одговорно.
9: Стадион. Емисија за вашата вистина.
10: Апостол Икономов е нашиот гостин. Имаме слушател. Добар ден. Повелете.
11: Добар ден.
10: Не слушам.
11: Добро па така. Сигурно ако не ме гледаш.
10: И те, и те гледам. Замислувам. Се јаваш многу често и веќе имам представа слика како изгледаш.
11: Ти си бил снајпер, бе, ме изненади.
10: Вештачка интелигенција, природна интелигенција, растура, бе.
11: Браво, браво. Јас имам висока интелигенција во гимназија таму Струмица. И ти не е битно, ама важно, не, овие што си интелигентите, сите немаат добра среќа, бе, например, ако ти бизнесмени се ти работи. Бев кандидат за градоначалник тука на Гевгелија и притиснат си от таму.
10: Што сакате да кажеш? Дека тие што се по-богати, тие не му ја мислят многу, ризикуваат, а овие по-интелигентните, по-паметните, по-тешко превземаат ризик.
11: Абе, ти стварно си батка и си имаш харизма и немаш мака. Што сакам да ти кажам?
10: Не, ти кажа, тие голем дел од супер-интелигентните, според ваше искуство од средна, не завршуваат баш најстрекно.
11: Не, не, не, тоа, види, тоа е докажано и уметници, и филозофи, и ајде почнем да ги откачуваме. Сите од ова афера што се вика математичари, научници, па еве гледај колку лош крај има на крајта. Тоа е чудо нешто.
10: Значи, треба, а може би за тоа што не им се битни парите, денешните погледи на светот.
11: Да.
10: Не ги... Е, јас... За сега актив. Знаеш, денеска во денешто време тоа сме го зборували. Никола Тесла, не жене, дваков, таков, ќе го прогласа за луд. А на него се базира развој на човештвото и ќе се базира во наредните 500 години.
11: Да, еве јас во Царина бев и прават му вика, овој човек в кафана, вика, мирен човек, пари не взимаше. И шо вика ти, шо вика...
10: Будава!
11: А бе вика, не, за гревата ме сожалувам. Епа сега, чи бе така, најди ми некоја работа така да видам чуварка, шо ќе видат сигурно или било шо, ова, пошто еднаш ми даде и мајца награда ти на времето, пред 30 години уште ко почуваше.
10: Дејде, чуварка, шо... Браво.
11: Да, да, ми даде две дури.
10: Што е, мој пријател, велеше, прави добро, не мора да се врати со добро, ама лошо нема да се врати.
11: Да, ако и друго нешто вика. Да ми поможеш, да продам куќето оти, овие твоје вене за по телефон, ми прават обструкции, разбираш, ме блокираат, не можеш да продам.
10: Еве, подсе тука, да ти помогнеме да продадеш куќето. Каде, во Гевгелија?
11: Во Дојран, да, и голема куќа.
10: Сега Дојран е интересен, купуваат куќи таму.
11: Да, много, много, много, ама некои им се јавува и ми растура. Тоа не е за по телефон, некам негативна енергија. Али да ми помогне за тоа и за работа. И друго нешто, сега ако христијани ще ви кажат кога верници се ти работи като добри луѓе. На човеков сакам нешто конкретно. Ова да го застрпта, значи толе ти го ставам како задача. Оти те бива, те бива, бате.
10: За што? За кујката? Само...
11: Да, и за кујката и за работа негде. Аз сум пензионер.
10: Сега... Не, барај да ја купам, немаме пари. А тебе, ова е реклама. Кој сака да купи кујката? Да.
11: Браво, ама изкористим. Гледаш и како се сетим. Да ти кажам нещо...
10: Ами интелигентен си ти, ако.
11: Молим? Хайде, види, види. Солка, види, молите, братко. Добър човек си. Що сакам да кажам? Со 600 квадрати, 250 квадрати е куйката и има имотелист на добра локација во Нови Дрън. Тоа
10: е. Добро, еве, веќе има порака на Игор Джамбазов да му се јавиш. Ама он веќе прави куйката таму, колко што знам.
11: Но он купи, купи во Стари Дојран, купи. Он купи веќе во Стари Дојран, него сакам да ти кажам за човеков малку да го да искористим интелигенцијава. Зошто на, и креацијата? Мислам дека е компетентно место. Иначе ме пратат 400 тисячу хиляда луѓе ме пратат.
10: 400 тисячу хиляда? А, мам.
11: Да.
12: А ова е по, да. И по-украински. И руски, извини.
11: Ама сум бил во Украина. Од Днепров, Петровск, патував со Броб, Николаевски, Херсон, Черсаки, Запорожје, се дека ќе се водат борбите. Одеса, Киев.
10: Ама тоа порано, по женски си бил тава.
12: Не, може да се укличам.
11: Тога живот беше, шо ти кажам, женски орта копа.
10: Имате ли прашање, затоа што имаме други слушатели и сака да се вклучи
11: и конаво. Ајде да му кажам сега човеку нешто креативно, за да водиме напред. Значи, зашто он баре може моќене, елоквентене и компетентен и добар господине, дечко, зашто не компонира, да речеме, метал народно? Тоа нашата народна музика е бе океан. Океан, еве како на пример.
10: Како метал народно? Еве метал од
11: македонско.
10: Ограла месочина, така.
11: Фанат Славен. Со преработките. Значи тоа е нашиот капацитет, тоа е нашата неограничено море. Што се вика, нека работи на тој план. Да, човеков може, нека компонираат бебата, имаме такво рудно богатство еколошко, фолкот, што не пишува по намети книги за панадирите.
10: Добро, благодарам за увајето.
11: Е, тоа уште да работите на тропори, Божи благослов. Чао.
10: Да. Уште не слушате, вало? 032-397-7073-977-27, локал 104, ако го имаме. Си случил. Може да ги трнеш слушалките. Сакаш коментари да дадеш, поек. И ова с Украина и со... Хеви метал народно.
12: Ооо, не сум чул да се. Але вака, прво да му кажам еден парадокс што се дешава. Мислам, лингвистички парадокс ага. Се. Не украинците, пардон. Русите, за илјада како викат? Тисоч.
10: Тисоч, да.
12: Па ови викат у бивши Јгославија тисучу хрвати. Овие се православци, овие католици. Друга работа. Чисто да видите парадоксални моменти. Како викаме ние за воз? Воз. Србите воз, у Хрватска влак.
10: Влак.
12: Како викаат бугарите? Влак. Шо правиме сега? Чудновата ствар. Но, господинот спомна нешто и другото шо беше...
10: За хеви метал тоа.
12: За хеви, овака се.
10: Не, овака, јас го знам, да. Твоја став, ти се декларираш... На музички план.
12: Не, чо,
10: овака... Англосаксонец. Што значи тоа? Дека македонската народна не ја сакаш? Не,
12: не, не, не, не, апсолутно. Прво, звук е звук, тон е тон.
10: Ама и рок музиката е народна во суштина од Англија, од среден век.
12: Ке се врзам, еве, пошто го промуабетивме преска и Тесла. Тесла е човек кој што као брилјантен ум, не знам дали таков имало, освен веројатно Да Винчи, имало веројатно, но ја Бебе, за нив двајца би ги ставил негде горе. Тесла е човек кој што, да речеме, не ја признавал констатацијата на Исак Ньютон, дека има гравитација. Он вика, нема гравитација. Он вика дека привлечноста меѓусебна е електромагнетизам.
10: Аха.
12: Тоа е една работа. Друга работа, во некоја прилика му дошле некакви испитувања на... Харти, да речам, кај што имал испитувања, не знам, некакви задачи или шо и да е, во врст научни, од научна природа, од Ајнштајн, Тесла ги видел и ги фрлил листовите, рекол, ова е шарлатанска работа, нема врска со живот. Како посластица на целава работа. Вие гледате сега, дојте ни с целиот, еле, тој англосаксонски свет, кој што сепак се живее нај, на многу високо ниво, секаде во светот, прифатен е, па и ние носиме Левис фармерки и Малборо цигари пушиме на крај. Нели? Тоа е тоа. Така, тоа се врти. Тоа се нормирања, а нормите се менлива и милива категорија. Некогаш е едно, друг пут е друго. Што не значи дека не може да се смени. И сега да се надоврзам. Колку да знаете, во една прилика, не е битно дали новинарка или новинар, му правила

0: Американ стана у ствари муви стар. Него му го интересира да пуши пура, да брка женски, да извинете, меѓу другото, колку да знаете, каква личност бил, што е многу за интригантно да го размислува некој, од кога после Милева, србинката која што му решава задачи по математика, брилјантен математичар, пошто вика дека она му пресметувала, но не иде му тој. После Милева, знаете ли он кого жени? Прва братучетка. Ја затвара во соби и малтене секоја вечер ја долудило ја носи, носи дома проститутки. Но стоп.
1: Добро, има многу неиспитани таму.
0: Тоа се некакви ситуации, но пазете, ја не тврдам и ништо не зборувам, оставам некој друг да размислува. Но овакви гестови и однесување, ако по ситуација на како социофилозофско битие и биолошко да се поставиме, ако размислувате, тоа ќе ве заинтригира и ќе речете, па чекайте се, оваа личност, каква е устани?
1: Еве, не, информација колку може опасна да биде вештачката интелигенција без контрола од природната. За малку да избивне војна помеѓу Америка и Кина поради вештачката интелигенција. За малку американската војска ќе направила напад на кинески брод на Блискиот Исток.
0: Ете ти.
1: Откако
0: колку имаме ние корист многу
1: од некој извештај составен со помош на вештачка интелигенција погрешно навел дека бродот превезува компоненти за нуклеарно вооружување кое што требало да биде испрачено на Иран. Пак се наши некои природно интелигентни луѓе таму спречиле по автоматизам.
0: Ке се правам конотации, покушавам да направам конотација меѓу нештата. Меѓу аналогија, дигиталија, правилно, неправилно, потребно, непотребно и не знам како да е, целисходно или шо знам ја. Или назално, шо не враќа. Ке давам два примера кои што ке речат, абе, шо се овој отиде у некои правци кои што немаат везе со живот. Ама. Едното е една фамозна сентенца од мојот, веројатно еден од моите три животни филма, од кои што сум се онесвестил и в чудо не видел. Колку прво ми значат многу, не знам зошто, ама ми значат. Уствари знам зошто, ама стварно ми значат. Едниот е фамозниот Контакт, кој што според делото Контакт 84-та на Карл Саган, кој што го гледав во секоја прилика како еден од најголемите астрофизичари. И таму има еден момент кога
1: и футуристи, добро.
0: Нели, од кога многу накратко. Джоди Фостер е брилјантен научник, но не верува во Дедо Боже. И некад да ја пратат горе затоа што бордот кој што одлучува дали да ја пратат, нели, вика, па ти сакаш да кажеш дека 90% од луѓето на земјината топка глобално, а сме верници, значи ние сме глупави, ти си само паметна, е не можеш ти нас да не представуваш. Ама она цело време агитираше на тоа дека се во светот се објаснува со математика. Ама испадна дека не е така. Е како тоа во филмот е прикажано. Залюбениот свештеник Метью Меконаки, не знам како му беше
1: Меконак,
0: како лик во филмот, и вика, ја прашува, вика, ти викаш дека се се објаснува со математика, и она вика, апсолутно, со емпириски формули. Сигурна си? Вика, да.
1: И вели, ако не може да се докаже дека постои Господ, значи тој не постои, ето е.
0: Не, не, друго е нешто многу интригантно од кај што она остана, што викам ја, без здив. Се исече. Интелигентни ов, нели, свештеник, заљубен во нејзи, вика, така викаш, дека математика е све. Да. Значи, веруваш дека мора да постојат physical evidence. Мислам, докази. Са, не physical, ама да. Докази. И ова вика, да. Добро. Ти вика, го сакаш ли татко ти? Она вика, да. Па докажи. Шо правиме сега? А друга работа, исто што ми е поврзана за сето ова, еден фамозен албум на групата Yellow, швајцарците, 97 година, кај што низнимна една нумера, кај што почнува со зборење на

0: чудновата космичка музика. Има сентенца кај што Мајер, шефот на Yellow, спомнува еден научник кој што е, мислам, уште жив, се вика Руперт Шелдрейк, кој што е брилијантен научник и професор по факултетиве, кој што се бави со, според некои научници, со квази научни дисциплини, но не е само така, метафизики, чуда, врагови, да, космички работи. И таму има работи кај што, оно вака вика, имате работи из живот кој што човекот не може ги објасни ни по пат на филозофија, ни на психологија, ни на религија, ни на наука, ни на не знам што. И вика, па каде одговорот, вика? И он вика, very simple, magic. Шо правиме се?
1: Голема почит до сите членови на групата Меморија, да ни живее нашата независна Македонија, држава која страда од титовите, СФРЖ врти капи, од СКЈ, СДС, БР, јужно, северни, србо, бугаризирани, грко, албанизирани, комуњаро, антикомунистички, НАТО, и како може, комуњаро и антикомунистички,
0: колку термини,
1: марионети, врти капи, заедно со Дуи, УЧК, леваците, ленинистите, како марионети на балканските и западните фашисти. Ова со духовното.
0: Ага.
1: Го спомена неколку пати Господ. Верник си, веруваш? Одиш во црква?
0: Јас?
1: Посетуваш литурги? Или животот, маката те натера тоа? Знаете, еден мој соговорник вака ми кажа. Лесно е да бидеш атеист, агностик, да не веруваш во Господ до 50-та година. После 50-та година, кога почна да те боли колено, почна да те боли глава.
0: Кога се почна нешто да те плаши.
1: Тогаш, о Господе, тогаш се појавува Господ.
0: И сега, нели, сходно на тоа може да следи прашање,
1: искрен разговор
0: си прави. Дали некој ќе влезе во религиозни води или во вернички, како сакате кажа, или во духовни, спиритуални, дали заради тоа што, нели, како ни идеме према крајот, па не плаши нешто или нешто, може да е така, може да не. Ја нема да тврдам ништо. А едно што можам да се надоврзам на ова прашање е следно. Јас сум од и текако црковна фамилија. Јас сум со доказ, со показ, со документирано нешто што стои и се уште во ману, со овакво. Дека сум колено на еден од најголемите македонци, тој се вика Јоаким Крчовски.
1: Просветител,
0: првиот писател.
1: Светец, мислам дека е канонизиран.
0: Светец го направија канонизиран и така натаму и така натаму. Мојата фамилија...
1: Од Криопаланичка е по потекло.
0: Точно од Криопаланка и некои такви интересни поврзани работи за тоа, да речеме, мојот дедо, по кој што сум јас крстен, апостол Икономов, мојот дедо е човекот кој што ги донел Македонија моштите на Крчовски. Тие сега се наоѓаат во манастирот
1: од каде?
0: Осоговски. Од кај се донесени? Можно е од денешна Бугарија, но не сум толку сигурен. Многу работи кои што се наоѓале во оригинал чувани во нашата се уште жива куќа, стара некаде околу 450 години на нашата фамилија, уште од пред Крчовски, се наоѓа во Криопаланка, стои на стаклени нозе, беше заштитена од УНЕСКО, но веќе е готова да падне.
1: Спомените наш... културата, а не се одржува, кој по чија надлежност?
0: Тоа кој ќе видите,
1: мислите на музеј дека... Паланка, на музеј на Македонија.
0: УНЕСКО ја има заштитено.
1: Па значи треба да
0: се. Има сега некои луѓе кои што тоа не ги интересира и можеби не е веќе во таа фаза, никој не се труди да заштити, она ќе падне.
1: Се распаѓа.
0: Од мојата фамилија Икономови сегашни, немам никој кој што живее таму, бидејќи од мојата фамилија што се правело во некое старско време. Морам нешто да спомнам. Биле екстремно богати. Ама кога викам екстремно богати, екстремно богати. Зашто? И презимето Икономов иде од економ. Значи, биле трговци. Правеле многу пари.
1: Може и дека сте штедливи биле. Економист.
0: Можно е, да. Јас минатата година бев во Криопаланка да дополнам второ издание на наша македонка Криопаланчанка, која што живее во Србија, Димитринка, и го заборев презимето, треба да се видам во некоја прилика која ќе одам во Паланка. Јас отидов специјално у Паланка да си ја видам куќата и да направам еден оваков тета-тет муабе, за да она го направи второто издание како книга за Криопаланка. Кај што многу пикантерии се кажа нимнатре. И јас дознав, и она од мене дознава, и се дополнувавме. Кај што, например, дека, нели, сега во Осоговски се наоѓа, кој ќе влезете во манастирот, десно страно моштите на Осоговски, лево страно се на Крчовски. И сегашната црква, Свети Димитрија во Крива Паланка, е направена благодарејќи на, ете, на мојата фамилија, на мојот чукун-чукун дедо, на првиот икономов, тој е Веселин Икономов, 1820 и некоја година отишол со уште еден богат кривопаланчанец, натоварени со злато, со мазги и кони, и директно влегле кај султанот во цари град. Ги пуштиле, за да го даруваат со злато, да им допушти да направат, нели, каурите и рисјаните православна црква во Паланка. И направена е од тоа. Од нив. Од тие двајца. Например. И така да, јас сум од црковна фамилија.
1: Добро, индивидуално е тоа, дали си...
0: А на прашањето, дали сум, не сум и така натаму, јас сум едно сигурен дека... Знаете како викам ја? Кога нешто ќе ви се... Кога сакате побрзо да дојдете до резултанта некоја, без околишање, што викаме, трни нешто постана, за да дојдеш до резултатот, битно е да дојдеш до резултатот. Не по секоја цена, онаква, некоја...
1: Макиавелистички, добро.
0: Не знам ја каква и така натаму. И без предумисла дали ќе имаш од тоа корист или не, него да бидеш едноставно детерминиран, што викам ја, за се дојде до овакво. До резултантата која што... А резултантата треба да биде најголемиот збор. Што е најголемиот збор? Е, тоа е исто филозофски гледано. Што е најголемиот збор? Љубов или вистина? Ајде де.
1: За мене и двата се.
0: Зашо, нели Господ рекол, јас сум вистина.
1: Па и вистината е, љубов, тие се комплементарни. И љубовта е вистина.
0: Тачно е. И се надополнуваат. Едно е сигурно. И медицинари, и психолози, и психијатри испитувале и знаат дека човечкиот мозок од својата капацитивност, прашање е дали 10% може да искористи се уште, заради неговата еволутивна состојба кај што е, не сме уште стигнати таму. Можда некоја сме биле, па сме се само поништиле како Содома и Гомора, па пак сме почнале од пола или од почеток или што знам ја, и сега тоа цело време...
1: Што и да работите, пак и не се случи некоја, не не боже.
0: А да, сериозни се и страшни некои работи. Мислам, да не одиме многу политички, ама да упалам телевизор и, нели, да го видам Трамп, кај што он со леснот ја вика, абе ја утре ки си ја зјам Канада или Гренланд или ова,
1: мајсторе... Не правете, тоа ќе ме бомбардирам.
0: Ама тоа ја вака се вика, мајсторе, бе, извини, не си ти на Пластичарска улица. Како тоа, какви се тие овакво...
1: Немој ке се налутат, многу македонци беа трамписти, па сега...
0: So what?
1: Као да се...
0: Што е, ја овака кресам. Што е Трамп?
1: Сватија дека него го интересира само.
0: Што е Трамп во однос на Александар Македонски? Знаете ли? Па овака, јас ке речам. Нема да идам да ширам не знам каде, ако не сакаш таков море.
1: Да,
0: но едно ке прашам. Заради што е тоа што пола планета во христијанскиот свет има име Александар? Зошто? Што не се вика Дејвид?
1: Или Доналд?
0: Или Доналд, ајде. А не знам, онаков бил... Колјач бил... Луѓе, тој бил свемирец. Прво, вие рачунајте у негово време. Колку имало жива човешка сила на земјава? Сега колку има? 8 милиарди, колку сме? Колку имало тогаш? 80 милиона? Пред 2300 години, колку имало? Колку имало луѓе?
1: Некои универзални...
0: Па у Норвешка
1: што ги правил,
0: луѓе.
1: Македонски не се соодветни со ставовите на тие кои што го почитуваат, ама многу национализам и омраза држат во себе. Зато што Александар Македонски, например, во Персија, имало отпор кај генералите, ги терал да се меша.
0: Да.
1: Тоа е американците веројатно учили од него, тоа го прават.
0: Ами...
1: Кај нас се затвараме, кај нас мешањето е се повеќе станува.
0: И знаете што друго? И од прилика...
1: Да постон... речеш денеска да се мешат Срби и Хрвати, Македонци и Албанци.
0: Да, он Македонци,
1: Ще се меша со тие што ги покорил.
0: Женел со персијанки. Со персијанки.
1: А Персија била цивилизацијски многу
0: високо. Сега мене малце ми скока мозок секој пут, ама кој ќе ми скокне нешто интересно, е овака. Ако е потврдено историски дека Клеопатра е македонка, а е.
1: А от таа лоза, да.
0: Е. Знаете ли вие, дали знае Светов дека Клеопатра е титулар, дека не е име? Знаете ли како е името на Клеопатра? Родено. Како и го дала? Мајка и баба и. Гюргја.
1: Клеопатра е Гюргја?
0: Да.
1: От кај е тоа се?
0: Много читам, па знам. Ви сега додите испод Пенджап, овакво. Кај шо, нели, живеат нашите македонци, оние кои што се одвоиле, што се бели, плави и така натаму.
1: Хунзите?
0: Хунзи, така натаму.
1: Ама тие што дојдат тука не беа толку бели, некој црни беа, или со тек на време промениле тен.
0: Пазите, прошле 2000 години.
1: Владиката Петр што велеше, види го исти Александар Македонски, а не ли ми личише на Александар Македонски? Тој принцот што дојде.
0: Видете, овака, сега ќе ви кажам. Некој во Македонија слушнал дека некогаш во животот, сега пак ми скока мозокот,
1: да.
0: Слушнал ли некој македонец во животот дека имал бар еднаш во животот Михајло Пупин рекол, јас сум од Македонија, семката ми е од таму. Знаете од кај он? Он му е некаков дедо на Евто Пупиновски, пејачот, да. Знаете како е формирано името? Од баба им Пупа Цинцарка. Од Вевчани.
1: Ора, за Пупи знам дека се залагал за Македонија.
0: Примерно.
1: По меѓународни, кај што били на терен.
0: Знаат ли луѓе дека фамозниот лик у Кралјевина Југославија е од гостиварско по потекло? Никола Пашич.
1: Да, да, тоа е. Да.
0: Пашовски. И, да, и кого уште да редам? Не знам. Мислам, многу има ликови кои што се конотација имат со нас. Ја, мене многу изненадувачки што ми било, и јас што викам сонце ме огра, своевремено свирепме во Охрид, спиевме во Охрид, едно сабајле купуваме, тогаш беше уште Југославија не распаднете, а свирепме во Охрид, таму 90-та, не знам ја, и купуваме она ТВ Ревија.
1: Да.
0: И внатре, еден на две-три страни, српска новинарка пишува за македонецот Херберт фон Карајан, диригентот, кој што е покојни сега. Најголемиот диригент на минатиот век.
1: Фон Карајан, Германец.
0: Пазете сега.
1: Еврей, не знам што е.
0: Македонец по татко.
1: Македонец по татко.
0: Од село Кожани, Егејска Македонија.
1: Кожани, знам кај.
0: Пазете го. Ако коза лаже, рок не лаже. Мојата драга комшивка, која што сега живее во Минхен, еден од најбрилијантните книжевници и лингвисти, Нина Димитрова, со само една деветка во животот, што зборува 7 јазици, незиниот сопруг се чини дека 11, Роланд Шмигер, кој што стално одеше од десна страна на Шредер и компанија и Меркели, која доаѓаа по Македонија, а живеат во Минхен, а се гледаме нонстоп, му викам, Роланд, може ли една да ми испиташ една работа, кажи шо? А ме викам, така и така ја читав за Карајан. Да ми испиташ шо е, како е, стебло, ти реков ми рече, морфологија, етимологија на зборови, нема проблеми, доаѓа човекот. И Роланд вика овака. Фон е титулар. Карајан нема никаква врска со германски јазик. Кара е црно. Води од турски.
1: Турско, да.
0: Човекот е... Ја, еве, јас тебе ќе те прашам. Ти текнува која е Руже Карајанова? Од Гевгелија? Тебе пошта за филмови?
1: Карајанови, знам, мислам, нека имаш и новина.
0: Колку сакаш у Македонија?
1: Карајанов.
0: И во Егејска Македонија?
1: Па има и во Србија, и во Хрватска.
0: Карајанови беше... или Карајаневи? Тоа е
1: лидер на ХДЗ. Кара Джорджевич.
0: И сега моето прашање е следно. Па како таа новинарка, уште пред довде некој се сети или истражува како ја, дали е тој наш или не, бар по таткова
1: линија. Каранаков, Карагьозов имаме. Имаме колку сакаш.
0: Ама баш за него конкретно сега. Како тоа се сетила известната новинарка од Београд, да речеме, и напишала македонец по потекло. Тоа било 90-та година. Значи, никој не ја терал со сила, не изе. Ама... Испаѓа дека
1: е... Кромов, ова околу духовноста, те соочи со еден период, да споменеме, да и одалеме почита покојната сопруга Вики, тогаш...
0: За мене уште жива.
1: Па да. За секојаш нашите најмили ги носиме со нас во срцето.
0: Мојот мозок не го прифаќа на другото. И сега ова е надоврзано...
1: Не, затоа што одеше по манастири кој што се бе престојуваше во Атина.
0: Во Егина.
1: Тоа е...
0: Егина е од Атина, се качувате на брод и одите 18 или 28 мили према Африка гледано негде у море. И тоа беа моменти кога...
1: Одевте таму...
0: Кола Балкан да... беше поплавен. Некаде околу 11 октомври. Кога се деси Обренова поплава, да, Албанија, Бугарија, пола Балкан беше под помош, вода.
1: Да, да.
0: Кога стигнавме до Атина, тоа беше хаос ин Лаушовика. Ако се качивме на брод, се роди едно сонце, такво, такво райско сонце, нешто ја немам видено до сега. Не знам како да ви опишам. Мислам...
1: Престојувавте во тој манастир?
0: Бевме три дена, да. И... имаше две немили сцени. А заради тоа што бевме македонци, не пуштија да спиеме во конакот.
1: А и там
0: морам да кажам, ја немам влак на јазик.
1: Да, да, да.
0: После тоа побаравме евентуално и се сретнавме со три беа во извесен женски манастир, ако не се лажам, ако имат, или ке шо има женски монахиње. Бевме со нив во контакт, што треба, како треба, и мајкам така и така. Они зна, ние бевме на ден кога се собира голем дел од православниот свет. Имаше луѓе како православци и од Босна, и од Црна Гора, па и од Харваска, има православци од Словенија, од Румунија, од Бугарија, не знам ка. Нас не пуштија у Егина, у конаците, ама и кога бевме у контакт со монахините, нели што треба, како треба, добро ова, она, и меѓу последните прашања тоа беше однака разговетно. Вика, од кај сте вие? Ја викам, од Скопје, викам, од Македонија. Кога врисна жената да не кара, да, не знам дали ме колнела, појма, неам, неки служи вакво. И ја бев прво изненаден, друго, знаев дека нешто сум ја заскокоткал. Имаше некои Срби, пошто она грчки збореше, нели, не знам, грчки. Овој вика, не требаше... Турист беше Срби, но вика, не требаше овака, вика, ти ја изиритира. И јас реков овака, многу ми е гајле. Ја дојдов овде да се поклонам и да видам нешто што треба да направам. Шо да правам? Јас сум овој. Шо да бидам друго? Ако сакате, ја имав таков еден, нема врска сега со манастиров, мојот прв за чудо, ама искрен гест беше, кој си дојав од војска, со парите собрани од испратење во војска, отидов, тргнав за Солун за да си купам гардероба, нели, леви сфармерки, и ги украдува парите у Солун, нема везе, ама на идомени, со воз, со дејки, 86-та е ова, а дали имав 20 години? Имав изгледа. 86-та, немав уште 27-та, 20, мај тука негде јуни, и на идомени, ако се сеќаат луѓето, пополнувавме картонџиња, да, кај што даваш генерали, кој си, што си, зашто си, адреса и така натаму. И јас си пишувам, и полицајскиот цариник во цивил, и ми вика, охи кирилица, латиница, охи македонец и југословен. Ја го гледам, викам, ја викам латиница, не знам да пишувам. Бе сад тука мене, ме фаќа она... и на етот. Викам, јас само кирилица знам, викам, и не сум југословен македонец. И пак го пишувам. И тој повторпат ми го кине картончето. Ми дава трето. Ја пак го попуњавам, почнува да вриска он, вади лисици, ми ги става на раците, и се појавува случајно уште еден во полицајско дело, таков царинско полицајско, не знам шо, меѓу себе се расправат и тој ме отклучи за да продужам натаму. Ама ете го мојот исконски, нели, не дека ја не сум требал да бидам југословен, тоа е небитно. Но само кажам како ми реагирал мозокот како 20 годишњак.
1: Од каде, кој ве посоветува, од каде дознавте за манастирот? Некој
0: наша пријател.
1: Манастир е поврзан со...
0: Манастирот е поврзан
1: со лекување,
0: со Свети Нектари Егенски, кој е еден од големите православни светци, кој што Во тој манастир има негови делови од мошти, скалпот, лобањата черепот, му е тамо, тамо тоа се чува. Одевме за да и почит додадеш и да собереш некоја
1: енергија,
0: сила која што
1: мор... А тој починал од канцер исто така.
0: Тој починал од канцер, посакал да го исечат на 1000 парчиња да го фрлат у море и така и направиле. Освен главата која што се наоѓа во манастирот и така натаму. И нели одиш да собереш убава сила, што викам ја. Меѓу другото.
1: Ова со инатот. Има и други епизоди кои што ги знам така од разговор. Имате убави искуства со Бугарија, како музичка група, имам... како популярност, ама имате и...
0: Можам нешто да кажам уште кое што...
1: пред сега да станат како денеска актуелни тие односи Бугарија-Македонија на такво ниво.
0: Првоко, еве, освен блиски роднини...
1: Но тоа е времето на Југославија.
0: Може овакво нешто, освен да. Блиски роднини што знаат. Мојата Вики беше по татко бугарка. Од Босилеград.
1: Ти си балканец. Ама имаш трска да ви... крав, имаш...
0: Еве, да, да ви кажам нешто. Моја... А по мајка и гејка. Покојна е, Бог да ја прости, баба Тула Антула. Од село Ранци. 2500 години е старо село, тоа уште постои. Македонско село е гејско. Уште постои. Жена ми као нормален... Ова, онаке го кажам, као нормален човек. Она никаду животот не рече, јас сум бугарка. Никогаш. Не затоа што сакала или не сакала. Него едноставно беше... Прво, знаете за мој гест која се деси со Дражен кој играше со Дивас, па Дивас на еден му го зема
1: сербското знаме. Да не...
0: Тоа беше така требало да биде. И, или ке бидеш... значи, тогаш не играше Хрватска, па ти Хрватско знаме.
1: Играше Југославија.
0: И ти Српско. Играше Југославија. Ја ако одам... на Евровизија, под ова знаме наше, ама сигурно Пакистан да го представувам, тој, да кажам, е и да живее Пакистан, глупо е, нема везе. Ама, на прашање во ситуацији на, со бугарите и тоа, има пикантери колку сакате. Ние со Меморија сме свирили у овакво.
1: У Бугарија.
0: У Бугарија. Не знам дали сум ти го кажал ова, одиме да свириме во Благоевград.
1: Знам нешто со англиски, сега беше од бекарат Георгиев, актуелен,
0: а, и одговараше англиски.
1: Тоа е друга случка.
0: Тоа е без меморија. Првата е следна. Со меморија одиме да свириме во Бугарија и сега веќе покоен, тој беше во, приказката Костадин Костадиновски. И тој беше со нас.
1: Ало, радиоскоп.
0: Тоа беше некаква рок средба на балкански, као рок фестивал, да кажам, во Благоевград. И одиме ние тамо. Концертот треба да биде во Благоевград, во затворена спортска сала, и одиме тамо да видиме салата, да направиме техничка проба и не знам што се уште, да се видиме со организатори и така натам. Кога влеговме, и ја прво останав однака чудо невиден. Прво, во централни оделки што се фрла баскетот, што викаме ние, у кругот, горе напишано, пазете, овака пишува, Икономов и доле Македонија. Ова е 90-ти, кога уште Бугарија живе делимично во стегите на социализам, да, и не знам ја. Да. Ова е 90-ти, не знам, втора, трета. Можда четврта, ама мислам дека не е четврта. Знам дека е втора, трета. Јам уште плакати од тој настан. Ја го гледам тоа и викам, опа, што е ова се? Наоѓам некој од дечките што се во организација тамо. А, стигнавте? Да, да. И ја од прва викам, дечко, викам, што е ова, викам? А, па вика Салава, вика е на власник, вика господинот Икономов. Викам, знаеш што? Јас сум Икономов. Води ме кај него. И он овака ме гледа се, а? Како? Води ме кај него, викам. Завршена приказка, носи. Јас сум детерминиран. И викни го. Он, ќе му речеш, гости ја дојдоа од Македонија. излегува човекот од известна канцеларија тамо, пазите го, собственик на салата, не, не? Човекот и ден денес ке ми се чини жив и бизнисмен у Благоевград, у Бугарија, не знам со што се бави. Ја може би ни на ликот нема се сетам веќе. Тоа е 34 да. Години. Излегува тој таму и иде на кај мене, го носат, има и он и свој луѓе, не дека он мора да има заштитари, нема везе. Иде пре мене и ја одам пре мене, го сватив дека е веројатноста, дека е тој, одам пре мене, го со рука испружена, добар ден, вие сте Икономов? И он ми вика, да. Вика ми, јас сум Икономов. И се стаписа. И првото прашање, знаете што му беше? Што ти е Коци Икономов?
1: Што ти е Коци Икономов?
0: И ја му викам, Чичко. Човекот почнува да плаче. Да плаче, како дете. Викам, прво ќе те прашам, македонец си или не си? Ма како да не сум, вика. Јас сега се ежам што зборам. А викам, како ти Икономов? Ние не сме роднини, што сме? И човекот така вика. И јас вика сум се бавил со музика, некојаш. И кажува за фамозна турнеја на групата Бис Бес 65-та или 66-та година. Ни цела Бугарија. И, нели, тука се наоѓаме, он бил со нив цело време одел.
1: Со Бис Бес?
0: Да. И таа приказка заваши кој што заваши. Кој се врати во Скопје, му кажам на Чичко ми, и он вика, знам, вика, за човекот нема да се сетам ово, она, ние, вика, имавме турнеја, ја отворив една карта на Македонија па и на Бугарија, кажишко ми, и почнав да му да го терам да ми пикира кој се местата кај што свириле Бугарија. Преку 70 концерти Бис-Бес во градови, може и села, не е битно. Бис-Бес 65-та, ама мислам 66-та. Значи, тоа е еден настан у врска со тоа. Вториот настан, не со Меморија, се една друга група кај шо бевме со Димитар Кочев и шест души бевме.
1: Аха.
0: Тоа е 96-та година. Ова е веќе настан за кој што може да произведе после овој разговор, не знам какви...
1: А, нема врска.
0: Ама и нема везе. Да. 96-та месец јануар. Се случи случајно. Одиме со групата Jet Set да свириме во Софија заради јубилеј од 75 години постојање на Музичка академија во Софија од оснивање и отварање на джез одсек. Супер. Имаме датум за свирење и така натаму со подпис од тогашниот министер за култура Ешреф Алиу.
1: Се сеќавам, да знам кој е.
0: На државно ниво одиме, значи ние ја представуваме Македонија, окей? И таму во свириме во, мислам дека уште постои објектот, НДК, Народен дворец на култура. Огромен објект. Мислам дека дури да не е поголем од МРТВ нашава, како зграда, зборувам. И свириме на пети или на седми кат, тоест спрат, како сакате. Кат е иначе турцизам. Спрат е по-сходно за нас, нема везе. И одиме на техничка тонска проба и доаѓа тука, имаме и некои интервјуа, треба се случат. Почнуваат, они тогаш се малце по-отворени према светот, стануваат од по-капиталисти, да кажам, добро. Некоја кабелска телевизија треба да ми прави интервју, нас, и, па државна, па радио, па не знам шо. И додека чекаме ние да се качиме на бина да правиме техничка проба, ми приоѓа човек кој што се представува дека е декан на Музичката академија. Со бела коса се сеќавам човекот. Ми се представува, јас сум, не знам, име и презиме, сум заборавил. Декан, во ред, супер, фала. Седна до мене и тече муабет, тече муабет, тече муабет. Но во еден момент ке мене настанува една експлозија, негативна, на жалост, заради тоа што човекот во муабетот разговетно ми кажа, многу ми е жал, вика, што вие и Македонија како најромантичниот дел на бугарската историја останавте негде тамо зад нашата граница. А човекот ми кажува дека по дедовина, по потекло Дебарско. И нели знаете веќе што се случува тука, ке мене настанува експлозија и ја во буквално пар секунди му викам, господине, јас повеќе со вас не сакам да разговарам, не сакам да седите до мене, ниту јас до вас. Тргнете се од мене, јас моето заради чест на другиве музичари пред се. Ке го одработам, ако не сакате, избркайте ме, јас со вас веќе не сакам да разговарам. Тој се изначуди како ја тоа така сум реагирал, но тоа е тоа, природно. Заврши се тоа, која дојде време за настап, си настапуваме, некоја група, и редно е тука, јас им честитам јубилеи, се представуваме кои сме, што сме, свириме саат време, сигурно репертуар и така натаму. Но целиот муабет што ми го правим, им го зборувам во добра кондиција тогаш, но на англискиот мој. Сега малце полош, но тогаш беше супер. И цело време зборувам на англиски. Каде што, меѓу последните реченици беше, може би ви е чудно, буквално така се сеќавам многу добро, може би ви е чудно што ви се обраќам на англиски јазик, но сметам или сметав, не знам точно, ако ви се обратам на мојот мајчин јазик, а тоа е македонски, дека нема да се разбереме. Со тоа ви кажувам јасно дека сме ние различни.
1: Кој е твој став денеска од дистанца? Е, ова со бугарите устав.
0: Може да ви кажам овака. Може тоа од некој романтичарски или не знам како. Па ја овака. Мојата
1: заради Европска унија, не заради тоа, затоа што има бугари, треба се почитува. Е, па, вашата сопруга, меѓу другото, била по потекло, да. Делумно бугар.
0: Она само една песничка знаеше стихотворба од татко ја на бугарски.
1: Не. Моето размислување не ми е битно што мислат бугарите, што мислат другите, ако има луѓе кои се бугари тука, треба да добијат они права како другите.
0: Прво што они самите имаат математичка, како се вика, информација која што сега скоро ја слушнав. Самите они на државно ниво што кажуваат, на пример, дека сега во Бугарија има некаде околу 2 милиона и 700 хиляди жители, кој што се македонци, ама тоа е уствари бугари се. Тоа ти е тоа, тоа.
1: Кој што тука потекнуваат.
0: Пример. Пример. Јас само едно ќе речам. Човек ако нема логика во глава, онда не ќе ми да правам муаве. Јас сум имал со бугари разговор. Овака сум ги прашал. Но овие простори, кој попрво живе, јас или ти? Вика ти. Па како можам ја да бидам ти? Ти си дошол од некаде? Еми да, вика. Ако си дошол, си налетал на веќе развиена некои развиени цивилизацијски норми и на некој народ кој што е оваков. Викам, извини, викам, вие кога сте дошле, сте биле малце жолти, малце овака. Така ли е? Така е. Сте имале апсолутно друг јазик, од Волга сте дошле, азијати и така. Да. И сега вие да пуштите родопски песми, пуштете на YouTube да видите на што личи тоа. Нема везе. Ако сакате и музички, имаат ритам кој што го нема во Македонија апсолутно. Да не ви го објаснувам, но нема везе. Е па сега викам, уред, и викам вие кои сте дошле, те затекнале некои кои што се евентуално поемансипирани, така ќе го кажеме, во едукативна, културолошка форма, како сакате. Ние сега и вие, и пола свет, заљубени во англосаксонската култура, во англискиот филм, музика, па убител си, ако сакате, вие сакате да постанете тој. Така и вие сте сакале да постанете ние. Нема бегање од тоа.
1: Просто, така и Александар Македонски сакал да постане грк, ја шира грчката култура, според официјална историја. Словените исто се дојдени веќе. Можел да ти врати
0: права работа. Угарион,
1: да речи, ама, словените и вие сте дојдени.
0: Ама не постоја Словени. Тоа е измислен збор. Словен
1: официјално
0: терминот вожи, води од старомакедонски слав за да го славиш Бога. Го славам Бога. Како што терминот благодарам и фала не е ист.
1: Склавини, слав. Како роб и така на тоа.
0: Друга работа. Он секогаш имал, за да може да владе и да освая, имал и грчки генерали. Он не можел наредба да им даде. Знаете зошто? Воопште не се разбирале. Еве, тебе те прашам. Дали знаеш дека не е пуштен да учества на Атинските олимписки игри? Знаете зашто? Ти си варварин, врскане ме. Пезант на англиски.
1: Роб, грците... Ден денеска тој сите кои што биле поинакви што не биле грци ги нарекува.
0: Друга работа. Како сакаш, логички земено. Не можел да постојат ни грци. Зошто? Као народ. Ама немало грчка држава. Тоа биле полиси, градови, држави.
1: А контекстот е сосема поинаков. Тоа што тогаш и државите се воделе по името на кралот, на царот, немало народи, нации оформени, имало етнички
0: групи. Ама ние много добро знаеме дека
1: племиња,
0: екзистенцијата од памти век до ден денеска на царски и кралевски фамилии се вртеле меѓу себе, се женеле така и мужеле. Така ама знаеш зашто?
1: Британскиот, германскиот и рускиот бртучеди биле.
0: Отшто се после сакале, војувале меѓу себе. Не бе, друже, за да останат парите у исти джеп.
1: Да си ги задржат и титулите, да се ги и задржат статусите.
0: Дали биле заради тоа попаметни?
1: И цар Душан се води како српски, меѓутоа кај него пишува на цар, на србите, на бугарите, на сите, така.
0: Да, ама еве една друга исто, како се вика, и тоа постојат во записи, може да ги најде секој, да речеме, еве сега не отиде паметот на нешто. Да. Милан Обренович,
1: да,
0: српскиот крал, кој што е роден исто кој мене на 22 август. Пазате, космополита човек. Има изјави, колко сега да читате. Знаете што рекол? Тие луѓе, ние што ги сметаме за јужносрбијанци. Врска нема, бе, тие се македонци. Не се тие ние. Врска немат они со нас. И друго нешто, чисто да ви спомнам. Србите кои сакале, па и некои денеска, да не наградат, знаете како не ословувале? Чокалија. Знаете од каде води терминот?
1: Ама тоа не е поспрде, не е понижувачки термин. Чокакал, значи многу памет.
0: Чок, не чокакал, чок акджи. От таму иде терминот. Чок акджи значи врхове.
1: Петаричко мислам дека бил.
0: Врвен или супер човек значи тоа. Но тие пустите не знаејки, со извртување на лингвистички, вербално.
1: Значи убави зборови се тоа.
0: Дошле до чокалија. Ама кој ќе ти каже некој чокалија сака да те награди. И сега има паметни срби кои што пишуваат по интернет, викат, абе, дечки, вие сте уствари глупи. Ние. Ти сакаш, кој што сакате уствари да не одбранат и да како умни луѓе да речат, зошто им викате чокалија, па вие вика, мислите дека ги грдите, па ние, вие вика ги фалите, ако е така.
1: Да, чокалија, значи...
0: Че е супер за нешто таа.
1: Ке ни треба ова историската комисија сега е актуелна, ли, со Бугарија, имаме и со Грција.
0: Немам ништо против нив, сори.
1: Не, реков дека...
0: Прошу, на прашањето да се надоврнам. А инако ме праша што мислам, дали треба устав? А овака се. Немам никаква против. Но катарзични моменти јас сум доживел, 2-3 пути сум бил на одмор у Бугарија. Као дечкич некад. Дури сум бил во местото Приморско, кај што имаше бела вила Тодор Живков. Ја чуваше војска невидена.
1: Поморија, како се викаше? Така.
0: Не Поморија, Приморско.
1: Приморско.
0: Приморско. Приморско. Да. И едноставно заклучокот е следен. Де факто, како сакате, мислам да не навлегуваме птен во у научни како дисциплини или не знам што. А огромен број. Тие 2 милиони и 700 што они ги регистрирале како македонци, ама они се македонци, ама бугари. Ја овака би ги прашал, извини, ако гледаме две бои, црна и бела, молим те, кажи ми што гледаш овде. Ја гледам овде, имаш црна завеса. Нема да кажам бела. Ја тоа овака би го рекол. Тоа се секако бугари. Во
1: живееле таму социјално, општествено сознание.
0: Тоа се секако бугари. Знаеш у која форма? Ја тоа го викам у цивилна форма. Пошто ако вака кажете, како се вика нашава земја? Нашава земја.
1: Добро, Македонија.
0: Ама ме слушаш убаво што прашувам. А како се вика нашата држава?
1: Оро, Северна Македонија. Да.
0: Сега се разбравме. Зошто го врвам таму муабетот? Па земја или држава или народ или говор ќе го наречете македонски или бугарски заради ентитетот кој што е таков. Јас се согласувам дека бугарите први или меѓу првите не признале како држава или
1: да, Желјев беше.
0: Ама како што? Како држава и како што?
1: Како држава.
0: И како нација? Се согласувам. Јас знаеш ли што е тоа што ме кочи? Ја би го прашал секој бугар. Јас сакам од тебе да чуем дека ме признаваш како етнос посебен. Македонецот го има проблемот со Бугарот не како нација, како етнос. Во уставот, ете, жена ми беше адвокат и правник. Најголемата грешка рече е тоа што во нашиот устав стоеше, а се тргна, дека Македонија зошто е наречена Македонија? Ние тука живееме 150.000 народи. Но, оние која што е од базата почнале да ја чинат Македонија, се македонци. И тоа што стоело во уставот било: Македонија е држава на македонскиот народ и сите други кои што ги уживаат истите права.
1: Па и сега пишува.
0: Не е истото.
1: Македонскиот народ
0: не,
1: и...
0: Не пишува.
1: Албанскиот дел од народ, така пишува во уставот.
0: Зошто другото треба да го потенцираме?
1: Така е напишано од 2001.
0: Јас се согласувам,
1: со рамковниот договор.
0: Овака.
1: И делови од албанскиот народ, бугарскиот народ, влашкиот народ, босанскиот народ, така пишува.
0: Дали можеш ти да отидеш на утакмица на Англија да игра со Индија на Вембли и искочи ти со знаме на Република Ирска обединета некое ниво? Ага. Знаеш што ти направат на стадион? Е, јас сакам од било кој по етнос не македонец во Македонија да се гордее со македонското знаме и грб.
1: Так,
0: тоа го очекувам.
1: Ова, ние, ке ни треба историска комисија, ние самите не може се договориме. За едни Тодор Александров е херој, за други е крвник. Да оставиме на науката тоа.
0: Па ја,
1: не да дефинираме што да учиме, што да учат нашите
0: да
1: деца.
0: Да.
1: Или фактите да им ги дадаме, па они самите да си одлучат.
0: Па еве чак и Тодор Александров и не знам кој друг кој што е контрадикторен. Они се секако македонски револуционери.
1: Разбираме за нивното дело сега.
0: Они се сигурно македонски.
1: Или не дело за некој. За
0: прва работа е, што е де факто и до јуре, и он, и Иван Михајлов, они се по етнос македонци. Тоа не може никој да го избрише. Тоа што они не се осекеле и се осекеле, тоа е во културолошка и социолошка форма. Ти крвта не можеш да ја менеш.
1: Сознанието таво им било поинако.
0: И мнението, да, до кај си стигнал и шо си.
1: Што си учил,
0: тоа е се окей. Okay. Да. Ама, ја тоа вака би го рекол. Значи, има мноштво од македонци, тоа може би и тука, но и некаде по бел свет и во близина, кој што се, у суштина, дезориентирани македонци, веројатно.
1: Околу знамијата. Според ова што го зборуваш, се живеела во Југославија, живе, таму беше тробојка со петокрак.
0: Да.
1: Па беше Социјалистичка република Македонија, алово знаме како, со жолт, црвено со жолта петокрак. Па имавме Вергина, па сега осум крако, кои што некои понижувачки рекуваат, мене тоа не се добива вентилатор, да.
0: Добро де.
1: Околу знамијата, кој ти е однесен?
0: Некој има кокошка.
1: Молам?
0: Некој има кокошка.
1: Има. Французите, галскиот петел. И се гордеат со тоа.
0: Мене за кокошка, а негде другде.
1: Кај е кој има? Не ми текна, да.
0: Види, имам повеќе држави у светот кои што имаат... Нема никој да ме разбере, јас сум... Точно зборувам. Многу држави у светот кои што имаат... Пошто сматра дека е овакво, како се вика, меѓу големите животни значајни во животинскиот свет, имаат орли.
1: Има
0: Србија, Војска.
1: Да,
0: кој
1: сакаш? Византија, да.
0: Може нешто да се надоврзам?
1: Да.
0: Кој е крал на животните?
1: Лав.
0: Јас сум лав у природа. И по хороскоп. Мислите дека за джабе лавот ставен како крал на животни? Знаат ли луѓето дека единствена дива мачка у свет, која што живее во фамилија, е само лав. И се бори за фамилија. Затоа е лавот символ на единство. Сите други диви мачки, јагуар, гепард, никој... Он док се роди ова, она, после тоа знае да губи ова. Лавот, може женката лови, али лавот е оној...
1: Лавот требаше да го ставиме како грб, во мора што предлагаш.
0: Не викам дека е така. Ја што би ставил? Ја би ставил сонце. Дали е со 200 крака или било што... Знаеш од која природа? Значи, од некогаш, од пред 2000 години, бар некако ако се конектираме за Александар и немам што, сигурно не за джабе имале сонце и ги викале деца на сонцето и што. Сонцето од секој пат и во мноштво други религии било символ за живот. Никој, кој става вода? Океан да не става некој на знаме. Па без сонце може ли да живее земјава?
1: Тоа е хипички малку. Хев да саше.
0: Океј, ама не,
1: музички сонцето исто е се слави.
0: Овака. Ние сме тука родени, така имаме многу сончеви денови.
1: Така.
0: Најразвиена била у свет Норвешка. Лупам на памет, Данска. И подобри од нас и во стандард и во што сакате. Сега да сликате нивните сите 4-5 милиона луѓе и нашите обезглавени 1.800.000 македонци во граѓанска форма речено, кај ќе најдете понасмеани луѓе? Таму или тука? Тука. Зашто? Па има сонце.
1: Ладно е таму. Иначе треба да бидат понасмеани, побогати се многу.
0: Заради нафтата шо ја најдоа. Инаку до вчера јадеа жива риба. Ја пред недела дена добив овакво кобасица од Норвешка, која што е месо од кит. Па ја кит у живот не би убил.
1: Апостол Економов. Завршуваме полека. Најбоште две прашања.
0: Ајде.
1: Нам стигнаа тука.
0: Пукај.
1: Колку доби од прославата? 35 години независност. Кажи ми твој став околу тоа. Крена многу прашина. Мојот став е дека 5,5 милиони евра треба отчет да се даде, тоа се државни пари, без разлика.
0: Сега ти кажам, постои тука, те видов во емисија кога бевте неколку луѓе, не знам ни кој бевте, точно не можам сетам.
1: Сакав за Rolling Stones, јас борев и за...
0: Друго, ја не заради тоа што треба да бранам или да не бранам. Ви
1: свиревте во Струмица, така?
0: Свиревме во Струмица.
1: Во Скопје, не, да,
0: Прва замерка.
1: А величи вас, вие свиревте на прогласувањето на резултатот од референдумот пред 35 години.
0: Да не го кажувам ликот, скопски лик, одличен, он еднаш кај овака ми кажа, не еднаш, неколку пути. Вика, после знаеш ти дека луѓето на 8 септември дојдува заради тебе, не заради господинот председател?
1: Киро Кјусев беше тоа, што?
0: Јас, без никаква малициозност. Можам на Библија да се заколнам. Ја прв пат у живо слушнав, ја не знаев кој е Кирил Григоров. За други политички лица од Македонија имав чуено од типот на Григорије Гоговски,
1: тие пред тоа што бе.
0: Благој Попов, не знам ја, такви, Крсте Црвенковски,
1: Лазо Колишевски,
0: Лазо и така. За Киро не знаеш. Не затоа што не сакав.
1: Не си имал комуникација вака во кариерата до сега со политичари, сте свирале по митинзи, ама не сте се седеле на маса. Мојот
0: покоен Чичко...
1: Со Црвенковски, Груевски, со Бучковски.
0: Сум имал контакти. Имам, дури нема да бидам до тој степен, за да не биде без везе. Еден екстремно голем македонски политички лик во една ситуација во Охрид која свиревме, Југославија умираше на оружени јана, не го кажам лико, за да не биде сега и ти, немој. Ние као меморија излагаме од кола, јана на капија у Свети Наум доле, војниот камп, ни отвара рампа, па где сте, вика, браво момци, она, изволте, дидете доле. Доаѓа како маши жена со кола, не го кажам ликот. Најголемиот у тоа време. Па нека нагаѓа некој. И со нас се поздравува и здраво како си, здраво како сте, шо правите. Тој сака да влезе да го пуштат у кампот и војникот вика: каде би? Отступи. Ам, отступи бре. Со калашникови, со маски.
1: Јена, не го пушта.
0: Не го пушта. Значи гледате од каква битност сме биле.
1: Црвенковски беше?
0: Не.
1: Андов.
0: Да не кажем.
1: Андов, кој? Григоров него не си го познава.
0: Не,
1: Андов.
0: Киро не сум го.
1: Аха.
0: Не сум го познавал.
1: И па тие беа тој период. Кјусев.
0: Па, еве ќе ви кажам како куризитет на мојот Чичко покоен постар, него беше еден од најголемите другари, братот на Ангел Чемерски.
1: Аха.
0: Еве лик битен политичар од тоа.
1: Кавадарчани, да.
0: Да. А за празников што мислам, би сакал еве да кажам. Прва голема замерка и за мене минус. Може да прашам не да прашам, да спомнам. Кога ни е наставникот? 8 септември? Па кој исхочи на 8 септември да каже браво, знаме нешто? Кај се деси нешто? Не у Скопје, било каде.
1: А пред тоа беа...
0: Ги прашувам било кој активни лица во политичкиот свет. Кој да е? Зошто немаше на 8? На 8 сакав да видам. Дали 5,5 милиона или 150 милиона отишле негде? Јас сега кроз овие денови почнав да слушам кои све луѓе се викаат на распит по сериозни, за сериозни приказки. Нема да зборам зашо уште неам точни информации.
1: Поврзани со Словењето или воопшто?
0: Да, да, да. Со пари. Да бидам малце повулгарен. Кој измузел, зашто, како и колку?
1: Од парите за прославата?
0: Да. Но неам ја докази, но само што ми слушат ушите кои евентуално би биле уклучени у целата.
1: И последно праше, се живее ли од музика? Дали е национален уметник, како се вика тоа? Има ли
0: титуларот?
1: Таков
0: фистик, таков тешко се стекнуло тоа. Ја немам тоа. Се уште идем на известна работа, вели за да донесам дома доход да...
1: Не ти е понудено како популарен пејач, како во култура да работиш некаде во медиум и во македонска телевизија?
0: Не. Никогаш. Од никого. Дури кога сум бил помлад, би ми било тоа густ, што би рекле хрвативе, да влезам у некаква радио или телевизиска куќа, да не да помогнам, него да се уклучам онака, затоа што мене се ми е кроз музика врзано живот, ама...
1: Апостол Иконов, музичар, меморија. Благодарам многу за разговорот, ми беше задоволство. Има многу други работи за зборување.
0: Имам не за зборување и друг пут тако...
1: Се... Завршиме концертот во октомври.
0: Концертот наш е во октомври, во Скопје. Не е ова некакво заокружување, но пред припрема за за тоа што следи после тоа, нели го спремаме новиот албум, кај што ќе има нови песни и така натаму и така натаму. Ова е... Има нешто кое што обележува, ама не е баш како ова што беше, да речеме, како минатата година, баш правевме онаков јубилеј кај што сите што можевме да се собереме музичери кои што пројдоа,
1: како да правите
0: тоа, нели тогашен дом на млади, сега, како мрка се, се вика и така натаму. Нема да биде така, тоа беше и
1: сите учествува на концерт.
0: Да, со евентуални исклучици кои што не можеле да дојдат.
1: Да, да.
0: Ама тоа беше од помал карактер и по друго, ова е, нели, во... Како се викаше салата? Ја емзите, ја викам уште.
1: Ја не сам дански.
0: Ја не сам дански, ете, да. Таму ќе биде концертот, што друго, не знам, во октомври ќе биде, со неколку гости, да не ги кажуваме кои се, мислам дека ќе биде добро.
1: Апостол Иконов, слушавте и гледате Стадион. Пријатно, до слушање и до гледање до наредната сабота.
0: Пријатно. Емисија за вашата вистина.

0: дом. Твоја дом. Нашија дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
1: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Со Mint Visa картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
4: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
5: Ти камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со

екип. Повторно живеево ритмот на Пастермалијарата на 18 и 19 септември. Два дена музика, забава и традиција. Желко Јаксимович, Јован Јованов, Елвир Мекич, Сара Јо, Таско и Лара. На две локации, шеталиште Ванчо парке и градскиот стадион. Влезот е бесплатен. 18 и 19 септември. Штипска Пастермалијара 2026. Штипке пеево. Еден глас.

0: No.
1: Naše to Skopsko, što sve šizgi. Ako može, da može. Ako može, Skopsko, i sve je možno.
2: Prirodna. Kristalno čista. Nedoprena. Gorska voda.
3: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
4: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразат. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
5: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај јуте.
6: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
7: Канал 77.

0: за тебе. От 3000 до 3000 винари. Аплицирай на mintcredit.mk или на телефон 1507 Mint Credit.
1: Финансиско друштво Mint SN.
2: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
3: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аерометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
4: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
5: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
6: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
7: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Канал 7.

0: Termosol sunčevi kolektori, idealno rešenje za topla voda i energetska efikasnost v vašiot dom. Kvalitet, duverba i dolgogodišna tradicija na jedno mesto. So Termosol dobivate garancija i 24/7 servis za vašat udobnost. 078-272-901.
1: Dragi kombogdanci, trgovija so gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragi kombogdanci.
2: Кога надвор бесне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
3: Нови неделни акции во Дим. Бачило кравио сирење 1 кг 315 динари. Зоги краток купан 1 кг 145. Финиш ултимейт таблети 100 парчиња 899. Виолета тоалет хартија 16 парчиња 149. Аргета туна 95 грама 53 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуе ефтино. Дим Маркет.
4: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барат или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
5: Недела на големи заштеди во Мебел Ви. До 21. септември искористете супер попусти до 40% на гарнитури, спални, детски соби, лежаи, фотеји, троседи, душеци, плакари и ормари. Кои чините се ограничени, бесплатна достава за нарачки од над 10.000 денари. Нарачајте онлайн на mebelvi.com или посетете ги нашите продажни салони. Мебел Ви. Квалитет на кој му верувате 29 години.
6: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
7: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
8: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
9: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
11: Познатата штипска изрека вели: не се бутајте, за сите има. Повелете посетете го Арион Бау Центар, најголемиот и најкомплетен маркет за вашата фасада. Најголем избор на светски познатите брендови: Пекаменц, Кнауф, Цересиц, Баумиц. Со тонирање во бои од вашите соништа. Повелете во Арион Бау Центар и уверете се.

0: slavime 7 godini AED i 7 mjeseci ti podarujemo Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so AED combo. Sega ga dobivaš site streaming usluge zajedno.
1: Tvoj AED.
2: Izbor EPK Besko. 45 godini tradicija, vkus i kvalitet na kojemu vjerujem. EPK Besko.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скупските улици.
3: Маратон Advertising Group.
2: Italija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i beskrajno sunce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
5: Ćao leto, zdravo jesen! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажемо чао на летото и здраво на есента со најпопуст во сите салони на Сете. Само од 11 до 20 септември. Се има во Сете.
6: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници trimax.mk.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
8: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.

0: Hai da bideme realni! 60% namaleni ceni na site paketi. E toa je vistinska poveda. Uživaj so superioren optički internet i interaktivna televizija. Kontaktiraj ne vednaš na 02 55 11 155. Neotel.
1: Тип повторно живее во ритамот на пастермалијарата. 18. и 19. септември. Два дена музика, забава и традиција. Желко Јаксимович, Јован Јованов, Елвир Мекич, Сара Јо, Таско и Лара. На две локации, шеталишта Ванчо Парке и градскиот стадион. Влезот е бесплатен. 18. и 19. септември. Штипска пастермалијара 2026. Штипке пеево. Еден глас.
2: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
4: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом. Велеа Хом.
5: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот те игра.
6: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.

0: 9777.
1: Ти да ме слушаме, супер сте, детски.
2: I've seen the devil dance on set.

0: Пабликата за автобуси Види Јован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, сколари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
1: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
0: Кафе, торти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
2: Сакам флексибилно образование.
3: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
0: Сакам студентски размени и нови искуства.
4: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
5: Сакам да студирам на славјански.
6: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
8: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминато заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
9: Нови неделни акции во ДИМ. Бачило кравио сирење 1 кг 315 динари. Зоги краток копан 1 кг 145. Финиш Ултимейт таблети 100 парчиња 899. Виолета тоалет хартија 16 парчиња 149. Аргета туна 95 грама 53 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуваја ефтино. ДИМ Маркет.
10: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
11: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
12: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
13: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
14: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
15: Мојот избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам.
14: Пекабеско.
15: Пекабеско.
16: Канал 77.
17: Само хитови.

0: za dobitka so Depozit Fix na Unibanka. Štedi bo evra ili dinari s ročnost od 3, 6, 12 ili 25 mjeseci i dobi kamatna stavka do 3,5%. Depozit Fix sozdadi poveke za tvoje taidnina. Povek informaciji na unibank.mk.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Тијам дека камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
5: Мунт кредит за тебе од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Финансиско друштво Мунт СН.
7: Нашето Скопско со свеж изглед.
8: Ако може, да може. Ако може, може.
7: Скопско. И се е можно.
9: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
10: Ова е Канал 77.
11: Максимум музика.

0: V-Milk 100% mleko, sirenje i kaškavalo prirodno i zdravo pelagonijsko mleko. V-Milk, mlečen makedonski brend. Mlečno, vkusno. Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
1: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.мк. Со љубовком, секој ден што доаѓа.
2: Со Минт и за картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Минт СН.
3: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tour. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: I'm Kevin from Tame Impala.

0: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Ехитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Ехитек.мк.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
5: Сакам флексибилно образование.
6: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
7: Сакам студентски размени и нови искуства.
8: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
9: Сакам да студирам на славјански.
10: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
11: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
12: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
13: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
14: Комшија, што е со таа пукнато шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
15: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
16: Дојди во Халем.
15: Најдобри автостакла.
17: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
18: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.

0: Играй, забавувај се и оствариви своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: Започни го денот со позитивна енергија. Горска, во ритм со твоето будење.
4: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
5: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
6: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
7: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
8: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
9: Кус. За кој сонувате, мора да е пекабеско.
10: Камал 77 максимум.

0: Болката и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплик, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
2: Финансиско друштво Mint SN.
3: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Паумит.
4: Нов Айран од Бучен Косје. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
5: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
6: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот, само на Влата. Игре за забава, играј одговорно.
7: Novo, la Cal 77.
8: Yo, yo, what's up, guys? This is Fugger.
9: Hugel is Solta, Jamaican Bamba.

0: Jokeri. Ова е Kanal 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавдено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Kanal 77.

0: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
1: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
0: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
2: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазинери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
3: Не секој певец профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски певец профил, произведен за да трае. Ролопласт.
4: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминато заедно, без разлика што барате или планирате. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
5: Нови неделни акции во ДИМ. Бачило кравјо сирење 1 кг 315 динари. Зоги краток копан 1 кг 145. Финиш ултимейт таблети 100 парчиња 899. Виолета тоалет хартија 16 парчиња 149. Аргета туна 95 грама 53 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купува ефтино. ДИМ Маркет.
6: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
10: Дојди во Халем.
9: Најдобри автостакла.
11: Сакам флексибилно образование.
12: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
11: Сакам студентски размени и нови искуства.
13: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
14: Сакам да студирам на славјански.
15: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
16: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
17: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Премен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

0: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертайзинг Груп.
3: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300.000 динари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Финансиско друштво Mint SN.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
7: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.мк.
8: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава, играј одговорно.
9: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убори и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
2: Нашето Скопско со свеж изглед.
3: Ако може, да може. Ако може, да може.
2: Скопско. И се е можно.
4: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
6: Со Минт виза картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Минт СН.
7: Мора да е ПКБ Беско, мора да е ПКБ Беско, мора да е ПКБ Беско, ПКБ Беско.
8: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
9: Ново на Канал 77.

0: Hotel Brana Gradče, mesto što inspirira ideje i objedinova luge. Sofršeno za team buildingsi, korporativni nastani i seminari. Uživajte vo komfortni sobi, vrna gastronomija i ambijent što nosi mir i kreativnost. Kontaktirajte na 071-222-655 i obezbedite a sofršenata lokacija za vaš odsleden korporativni nastan.
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
3: Не секој ПВЦ профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
4: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
5: Кафе, турти, колачи, сувршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
2: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
8: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
1: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
3: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
5: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за динари и 2,75% за евра со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Banka.
6: Нова сезона на Типстер Купот од септември до јуни. Секој месец најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10-те најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на среќа може да предизвикаат зависност.
7: Штип повторно жирае во ритамот на Пастер Малијарата. 18 и 19 септември. Два дена музика. Забава и традиција. Желко Јаксимович, Јован Јованов, Елвир Мекич, Сара Јо, Таско и Лара. На две локации, шеталиште Ванчо Парке и градскиот стадион. Влезот е бесплатен. 18 и 19 септември. Штипска Пастер Малијада 2026. Штип ке пее во еден глас.
8: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.

0: Како си комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
1: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
0: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
2: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
3: Голема наградна игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
4: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични

0: Klasični jackpot dobivki. Vkupno i do 1 milijon evra mjesečno. Super milioner, milioner i mini jackpot. Samo na Volata. Igraj za zabava. Igraj odgovorno.
1: Отберете неограничен веб-хостинг пакет от zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и включен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
2: Само во MaxBet започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. MaxBet, животот е игра.

0: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
1: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
2: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
5: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Недела на големи заштеди во Мебел Ви. До 21. септември искористете супер попусти до 40% на гарнитури, спални, детски соби, лежаи, фотеји, троседи, душеци, плакари и ормари. Кои чините се ограничени? Бесплатна достава за нарачки од над 10.000 денари. Нарачајте онлайн на mebelvi.com или посетете ги нашите продажни салони. Мебел Ви. Квалитет на кој му верувате 29 години.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
4: Кога надвор бесне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор. Стилот почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Макс Оптика. Next your vision.
2: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
3: 7-7.

0: сакаш стил и удобност, избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
1: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажемо чао на летото и здраво на есента со најпопуст. Во сите салони на Сетек, само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
0: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Блата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
0: Тијам ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
4: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.

0: strumica. Nož Ajran od Bučenkosje. Da vidime što vika aeranometarom. Nova podobrena receptura. Idealna gustina. Zbogaten su proteini. Dovršen balans. Maksimalen vkus. Za poveće svežina. Umileni od vkusovo novo pakovanje. Bučen Kozje.
1: Odberete neograničen web hosting paket od zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. Zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
2: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Нашето Скопско со све шизгле.
4: Ако може, да може. Ако може, да може.
3: Скопско. И се е можно.
5: Но браво, сукче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Лана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
7: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
6: Од сите банкомати?
7: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
6: Префрли се и ти во Халк Банк.
7: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
8: Зато ми треба лак за слит беко.

0: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
1: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно, без разлика што барате или планирате. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Не секој певец профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски певец профил, произведен за да трае. Ролопласт.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Нови неделни акции во ДИМ. Бачило кравио сирење 1 кг 315 динари. Зоги краток купан 1 кг 145. Финиш ултимейт таблети 100 парчиња 899. Виолета тоалет хартија 16 парчиња 149. Аргета туна 95 грама 53 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуваја ефтино. ДИМ Маркет.
6: Езултате од жусти нел сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
0: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
3: А ти сакаш повеќе?
0: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
6: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche лизинг со каматна стапка од само 4,9%.
7: Volkswagen.
6: 20 години Porsche Македонија.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк. Специјална очна болница Деница, Скопје.

0: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници trimax.mk.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава, играј одговорно.
2: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
3: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Generacijski pridizik pun sumnogurčenja. Tradicionalan pijalog sa vkusna kruška. Strunga, stikoga žvirna druška. Strunga od grost, strumica.
1: Штип повторно жира ево ритамот на пастер Малијарата на 18 и 19 септември. Два дена музика, забава и традиција. Желко Јаксимович, Јован Јованов, Елвир Мекич, Сара Јо, Таско и Лара. На две локации, шеталиште Ванчо парке и градскиот стадион. Влезот е бесплатен. 18 и 19 септември. Штипска пастер Малијара 2026. Штип ке пее во еден глас.
0: Специализирана продавница за кориска козметика K-Beauty Zigin. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
2: Твојата заштеда заслужува камата до облаците.

0: сакаш стил и удобност, избери Фрутер прекривки од Фрутерка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерка.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
1: За сите керамичари, Баумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
0: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби и супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
4: Твој А1. Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за денари и 2,75% за евра со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Banka.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години, патуваме и сонуваме заедно.
6: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Чао лето, здраво есен. Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сетеј. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажемо чао на летото и здраво на есента со најпопуст. Во сите салони на Сетек, само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.

0: Град чи авантура парк. Единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде во хотел Град чи авантура парк на само 5 километри од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Кога надвор бесне не времето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
5: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
7: Нови неделни акции во ДИМ. Бачило кравио сирење 1 кг 315 динари. Зоги краток купан 1 кг 145. Финиш Ултимейт таблети 100 парчиња 899. Виолета тоалет хартија 16 парчиња 149. Аргета туна 95 грама 53 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуваја ефтино. ДИМ Маркет.
8: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
9: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А Мика Чипс. Вкус што обединува? Од кода нова? Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете не на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
1: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
4: Максимум музика.

7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
7-7. Samo hitovi.

0: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби и супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1. Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
3: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
7: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
8: Канал 77. Максимум музика.

0: Lento do máximo.
1: Hitovi na máximo.
0: Tamo cedo. Samo Hitovi.

Нов ајран од бучен косјак. Да видиме што вика аерометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен козјак.

0: Ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
1: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
2: Чипс Фрипси, кога сакаш повеќе.
3: А ти сакаш повеќе?
2: Јас сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
4: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот те игра.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
6: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
7: Штип повторно жирае во ритамот на Пастермалијарата. Но 18 и 19 септември. Два дена музика, забава и традиција. Желко Јаксимович, Јован Јованов, Елвир Мекич, Сара Јо, Таско и Лара. На две локации, шеталиште Ванчо Парке и градскиот стадион. Влезот е бесплатен. 18 и 19 септември. Штипска Пастермалијара 2026. Штип ке пее во еден глас.
8: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за динари и 2,75% за евра со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Banka.

0: Sveti Nikola Kočani, specijalizirana ordinacija za eho dijagnostika i Doppler na krvni sadovi. Eho na tiroida, dojka, abdomen, prostata, eho na srce i Doppler na ekstremiteti. Griža za vaše zdravlje na jedno mjesto. PZU Sveti Nikola Kočani.
1: Kafe, turti, kolači, suvošan spuj na vkus i izgled koji go prava cikuj den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladak izbor.
2: Alex Sanovi, najdoverljiv investitor so najgoljemu iskustvo vo regionot, decenije работа, studizi srekne semestva i objekti izgradeni po najvisoke standardi. Izberete sigurnost, kvalitet i prekrasne lokacije vo Štip, Sunčev grad, Duzlak i Pribek. Možnost za plaćanje na rati bez kamata. Alex Sanovi, stabilen izbor, investicija i dom što traje.
3: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
4: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
5: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
7: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
8: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
9: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
10: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
11: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
12: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
13: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.

0: Vitaminka Vremeplov. Po 1956. godina po Prilep se rodi Vitaminka. Makedonski brend što ke go osvoji svetot. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
1: БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на БЛТ. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
3: Твой А1.
4: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120.000 денари за прво, 60.000 денари за второ и 30.000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
7: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
8: Штипа повторно жира е во ритамот на Пастер Малијарата. 18 и 19 септември. Два дена музика, забава и традиција. Желко Јаксимович, Јован Јованов, Елвир Мекич, Сара Јо, Таско и Лара. На две локации, шеталиште Ванчо Парке и градскиот стадион. Влезот е бесплатен. 18 и 19 септември. Штипска Пастер Малијара 2026. Штипке пее во еден глас.
9: Лана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
10: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
9: Од сите банкомати?
10: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
9: Префрли се и ти во Халк Банк.
10: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата. Зато ми треба лак за слит беко.
11: Вемилк, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
12: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
13: Предупредување, слушањето на Beats for Life може да предизвика подобрување на вашето ментално здравје, поголема продуктивност, поголема мотивација и желба за денсање.
14: Ladies and gentlemen, please make some noise.
15: Beats for Life со DJ Eric X8.
16: Добро вечер и оваа сабота. Јас сум DJ Eric X8, а вечерва ќе ја слушаме најновата компилација за Beats for Life на канал 77. Listen and enjoy.

0: Beats for Life na kanal 77.
1: So DJ Erik X8.
2: Želbite, povekje ne mora da čeka. Jednostavno neka ti klikne. Со јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку MyJute.
3: Нашето Скопско со све шизги.
4: Ако може, ако може. Ако може.
3: Скопско. И се е можно.
5: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
6: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
8: Нов Италија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс,

0: без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Airpop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
1: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста. Ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплик, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
3: Turn up the volume. Beats for life. So DJ Erik Exceed.

0: na kanál 77.
1: So DJ Erik X8.
2: Производствена ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
3: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
2: Кафе, торти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: вие слушавте емисијата Beats for Life со DJ Eric X8 на канал 77. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Септември 2026 година.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И добиј супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
3: Твој А1. V-Milk 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
7: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
8: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бейби. Горска Бейби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномирани од Бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бейби.
9: Кус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.

0: Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj A1.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те во одушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.
5: 45 години заедно со вас. Пекабеско.
6: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажемо чао на летото и здраво на есента со најпопуст. Во сите салони на Сетек. Само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
7: Ново на канал 77.

0: кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
2: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Kanal 77, ваш партнер во бизнисот.

0: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
1: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: Канал 77. Максимум музика.

0: Слушай гласно.
1: Значи, какви песни пуштате? Браво. Канал 77. Само хитови. Лето до максимум.
2: Хитови на максимум. Hi, I'm Ray.
1: Канал 77. Само хитови.

0: 97.1.
1: Најдобра и најубава музика.
2: Само хитови. Ново на Канал 77.

Kanal 77. Fujte umiljeni hitovi. Kanal 77. Maksimum muzika.

0: Ready? Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е,
2: многу ми е мило.
0: Канал 77.